0: Halvor?
1: Ta telt på ditt da.
0: Halvor?
2: 1, 2, 3.
0: Er vi på nå? Er vi på?
1: Nå er vi på.
0: På? Halvor.
1: Ja.
0: Du, jeg har en ting jeg må snakke med deg om.
1: Ja.
0: Jeg har snakket med Sushi nå.
1: Ja, du, ja, du har det, ja.
0: Ja. Ja, vi har tatt en telefon fra hustelefonen din hjemme.
1: Ja, jeg har en sånn med lang ledning I trappa.
0: Ja, og hun sier jo at hun jo litt mye alene, og at det litt rotete. En ting jeg ikke visste at dere har jo fått au pair.
1: Ja.
0: Kan du fortelle meg litt om henne?
1: Henne?
0: Jo, det
1: Nei, det au pair.
0: Ja?
1: Per, altså.
0: Det en Per?
1: Ja, ja det meg, Sushi og Per.
0: Ja!
1: Ja, det au pair.
0: Men fortell...
1: Halvor, Sushi og Per.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvor
1: ja.
0: Fant du Per?
1: På Filippinene.
0: Ja. Per fra Filippinene, ja.
1: Han en ladyboy.
0: Ja!
1: Ja.
0: Oh, men det 2026.
1: Ja,
0: ja.
1: Og, det, og de har vært lengre enn det. De har vært lengre.
0: Men hentet du Per, eller kom han med...
1: kom han med posten?
0: Eller kom han med fly?
1: De, Deutsche Bahn.
0: Nei. Deutsche Bahn?
1: Ja.
0: Yes.
1: Det ble tog.
0: Helt fra Filippinene?
1: Ja, det går tog dit.
0: Blir noen togbytter oppover da?
1: Du vet hva? Det går ganske raskt med tog fra Filippinene til... Omtrent I Göteborg, og så blir det trøbbel når du kommer til Norge.
0: Selvfølgelig.
1: Da var det buss for tog.
0: Fy faen.
1: Fra Øksnered, som en togstasjon,
0: ja.
1: Som tror jeg kun eksisterer, for at tollere skal gå på toget. Fordi det litt sent å gå på I Halden.
0: Litt kulturkrasj på Per, som kanskje ikke vant til.
1: Nei, jeg var ikke veldig vant til det.
0: Nei.
1: Men det klart det har vært en ferd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvor lenge har Per vært I Norge nå?
1: Per har vært I Norge I et par måneder.
0: Ja.
1: Ja.
0: Fordi Sushi var ikke så... Jeg spurte hvordan går det overens, og da ble det stille, så la hun på.
1: Hun la på,
0: ja.
1: Ja, det sagt at det skal dere gjøre. Det uhøflig.
0: Mm.
1: Jeg har sagt, stå I det, selv om det ubehagelig. Jeg har sagt, jeg vet at du og Per ikke kommer overens, men... Men altså, gi det litt tid.
0: Hvorfor jeg ringte opp en så ble det opptatt signal? Da har du bare lagt av røret, vet du.
1: Ja, da gjør det.
0: Ja, men tror du da at det liksom ble det beef mellom henne og Per da, eller går han bare bort til kroken og sur?
1: Nei, det ble jo beef. Beef, kylling og så lam, men... Altså, jeg helt ute og sykler. Jeg har null å bidra med. Jeg bare sier ting.
0: Men hvor lenge skal Per være hos dere da?
1: Nei, altså det blir... hun har jo betalt Per time.
0: Fy! Kengu, den var for dårlig.
1: Ja, klipp det vekk.
0: Ja.
1: Klipp det vekk.
0: Ja. Og det skal flytte snart også. Det blir gjerne mye omveltninger for Per.
1: Jeg skal til Persbrotten, så det bør gå greit. Jeg har ikke noe mer, Kristian.
0: Ok.
1: Jeg prøver så godt jeg kan, men jeg har ikke noe mer.
0: Nei, fordi påsken har vært så hard mot deg.
1: Nei, det har du egentlig ikke.
0: Nei, var det
1: gjort
0: det?
1: Var ganske mild?
0: Ja.
1: Jeg har vært mye hjemme, tror jeg. Ja, og derfor så rart at Sushi har vært suttet over og vært så mye alene. Jeg har vært mest hjemme, altså.
0: Ja.
1: Ja, jeg har det. Palmehelgen var jo for noe vidt bortreist. Det var jo.
0: I hodet eller fysisk?
1: Fysisk.
0: Ja.
1: Da var jeg borte jeg var en dag det er da jeg var I Bergen og Stryn
0: ja hur var Bergen da?
1: Bergen var bra jeg var ikke klar over at jeg skulle være konferanser
0: nei
1: så det kom litt brått på
0: ja.
1: Så jeg tok fly sammen med Magnus Devold som skulle være headliner
0: Godt.
1: Så spurte jeg når vi skulle gå av flyet Fordi det visste at han satt rett foran meg Som rart at jeg ikke oppdaget For Magnus Devold
0: Høy
1: Høy ja. Så spurte jeg hva han hadde fått beskjed om Og han sa at han skulle være headliner Og så sa jeg at jeg har ikke fått beskjed Så jeg måtte sjekke samtaleloggen fra booking Har ikke fått beskjed Jeg spurte er det ledig den helgen for konferanser eller headliner
0: ja.
1: Det ledig Det blir hyggelig å få deg tilbake til Bergen, stod det.
0: Ja.
1: Og det var hyggelig. Så det var Lenge siden jeg har gjort. Det var gøy.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Lenge siden gjort. Og så var det Stryn, som var gøy. Veldig mye.
0: Fulle folk?
1: Hvis jeg skal gjette. Ja, altså på showet, det var ikke så gærent. Ja da, det var jo det, men de er ikke så skravlete. Eller jo, også litt skravlete, men det var ikke meningen at vi klarte å håndtere det.
0: Nei.
1: Så det var litt sånn, og så er det jo sånn der typisk sånn første helgen i ferien fest, ja. Da kommer jo alle de som har flyttet, kommer hjem igjen, ja. Så litt sånn skravlete blir det jo. Så var det noen som var litt fulle. Den som ble fullest utover kvelden og natta, det tror jeg var meg.
0: Ja.
1: Jeg tror jeg vant.
0: Mm-hmm.
1: Eller jeg var i hvert fall nære.
0: Ja.
1: Jeg så målstrikken.
0: Oi.
1: Ja, ja. Nei, så jeg holdt på å vinne der, så.
0: Nettopp. Jeg kan skryte at jeg var litt tilslaska.
1: Nei, har du vært det?
0: Nå. Jeg har vært det. Det var gratis bar i går, skjønner du?
1: Gratis bar,
0: ja. Gratis på Proud Mary.
1: Ja, på, hæ?
0: Ja,
1: var du der?
0: Mm-hmm. Det var en grunn, da.
1: Skal vi hente noen?

0: Som en vinner.
1: Hva det jeg vinner, Alvor?
2: Livets lotteri.
3: Hey. Ja, nå måtte jeg tegne om at jeg tenker meg om her.
0: Nei, jeg har jo aldri vinn i noe.
3: Ja, nei.
0: 320 spenn på tipping, kanskje.
3: Ja. Nei, jeg tenkte på sånn der, om du liksom, du sa til meg å være, om jeg langt, altså.
0: Jo, men jeg hadde ikke regnet med at jeg skulle holde så lenge.
3: Da... Slo du Per Heimly?
0: Ja.
3: Ja. Ja. Ja, ja, men det...
0: Det ikke dårlig.
3: Nei, det ikke dårlig.
0: Nei,
3: det ikke dårlig. Han kom overraskende langt, tror jeg, i 71 av Nord, en gang jeg så på det.
0: Ja. Så da har jeg solgt sjela til Reality Djevelen, og jeg håper jeg kan gjøre det igjen.
3: Ja.
0: Ja.
3: I en annen form, da, ikke i samme greie.
0: Nei, nei, men det veldig... Det gøy, og det upretensiøst.
3: Hva neste steg på reality-planen? Fordi jeg så jo når de la... Når? Da de la ned. Morgenshowet... Her på Stå opp Radio Rock til morgenshowet som ble lagt ned som jeg var med å starte. Da var det jo litt sånn, hva skal Henrik Bjørnson og Olav Haugland finne på nå?
0: Og
3: Olav Haugland, satan av Park, eller han har bare sklidt rett inn i det igjen. Det var som om de stod på vent for å få han.
0: Ja.
3: Han var, det var rett på sommer 24-stjerne sommerferie, og så Er det kompani?
0: Ja, kompani Lauritsen.
3: Og det var noe mer også? Lurer på om han bare ramlet inn.
1: Han har en egen sånn podcast nå som heter Blåtur, tror jeg. Som Kristian Mikkelsen og...
3: Ja, NRK da,
1: ja. Ja, det NRK-greie.
3: Åh, Mikkelsen kommer inn som en redden engel. Men Bjørnson hadde jo da... Han hadde jo siste mann ut.
0: Ja.
3: Kom godt ut av det. Mm-hmm. Han var flink i sånn synk-intervju som heter... Har ikke han også vært med
1: 16 uker. Han er nå. Ja,
3: Fader, det ruller og går for gutta.
0: Ja da. Jeg håper jeg blir spurt om mer enn noe annet Norges dummeste.
3: Jeg tror det, altså. Ja, faen, du er ikke helt utenfor den.
0: Nei. Fordi datteren min har sagt, hvis du blir med der,
3: ja,
0: så må jeg skifte etternavn og bytte skole.
3: Det blir spennende.
0: Ja, fordi hun sier hun er så redd for at jeg skal komme langt og vinne det. Og jeg har sagt,
3: å bli Norges dummeste.
0: Her finnes det ingen garantier.
3: Nei, det er jo ikke helt umulig. Hvis du framstår som rimelig kørka i siste mann ut,
0: ja,
3: så er det jo ikke umulig. Nei. At Discovery sier sånn,
0: Skulle vi tatt
3: med han der, se på han i handvogna der. Skulle han vært med?
0: Ja. Men vet du hva,
3: Ole Lukke, radarparre.
0: Men det her begynner å grunne i en ting, utilstrekkelighet.
1: 71 grader noe team.
0: Jeg prøvde å si noe viktig. Utilstrekkelighet er jo mitt skarpeste våpen. Det har det alltid vært. Det har jo vært det å liksom ikke få til ting skikkelig og gjøre noe gøy ut av det. Det har jo vært greia med alltid. Så det, for meg, om jeg kommer langt på Norges... Jeg vet ikke om jeg blir spurt engang, men jeg hadde altså, sagt ja tvert. Så eller min datter måtte bytte navn da.
3: Jeg tenker at det ligger i kortet nå altså.
0: Ja, vi får håpe.
3: Også litt fordi har du en fot innenfor den der.
0: Ja, så vil jeg på alle mot alle. Der har du vært med.
3: Du har ikke vært med der?
0: Nei.
3: Nei, men nå spør de jo, nå har du vært med på.
0: Vet du hvorfor jeg vil være med der?
3: Da,
0: fordi det var
3: det er veldig stort å ønske seg alle mot alle. Og samtidig ønske seg Norges dummeste, men ja. Okay.
0: Nei, men mamma, det var mammas favorittprogram.
3: Jeg spiller og går om til et mer samtidig.
0: Mamma elsket alle mot alle.
3: Og så rakk du ikke det,
0: men... Nei, og så synes jeg sånn, hvorfor er ikke du med på det? Så jeg har ikke blitt spurt mamma. Ja, men da må du si fra.
3: Hun rakk ikke å si at jeg var med heller.
0: Nei, jeg tror hun tok kvelden det, altså. Før det altså. Mm. Ja.
3: Ja. Så det er på en måte men ikke gjør det hvis du blir med Albotal. Ikke si sånn, dette er for mamma. Hun er der oppe. Ikke si sånn, jeg skal ta seieren for mamma.
0: Tror du mora mi er der oppe?
3: Hvis du skal hilse til mora di på Albotal, så hils der nede.
0: Jeg tror mora mi var sammen med sine egne, så det,
3: ja.
0: Ja.
3: Det er mye gøyere folk der nede, ikke?
0: Selvfølgelig, hun røyker og drikker og koser seg.
3: Ja. Der oppe, man skal være sammen der oppe.
0: Er du gæren? Nei da.
3: Jeg tror Stephen Hawking, etter at han var på til og med han er på øya til Epstein. Han er nede i han nå.
0: Ja, er du gæren? Ruller rundt den dumme stolen sin og snakker rart.
3: Er det han vi er?
0: Nå så jeg det kvernet huet på deg. Ja, ja. Nå var det.
3: Jeg skulle til å kjøre, men jeg kan ikke på den, så jeg stoppet. Jeg kan ikke.
0: Kan du ikke? Prøv da.
3: Nei, ikke sånn. Ikke gi meg en sånn vond utfordring. Jeg tror parodier. som ikke gode, er ikke humor.
0: Nei. Eller, hvis de det dårlig nok.
3: Det jeg akkurat sa i et intervju, skjønner du. Derfor skal ikke jeg gå for det nå.
0: Nei.
3: Jeg tror jeg akkurat har sagt det, skjønner
0: du. Var det i forbindelse med Drammen?
3: Nei.
0: Nei.
3: Har de spurt deg?
0: Nei, men det skjer jo store ting i Drammen.
3: Du det var i forbindelse med Stryn, jeg tror, for jeg hadde en Stryn. Prat med Avisafjordingen.
0: Ja.
3: Og jeg svarte et langt utfyllende godt svar. Og så har jeg pratet med Vigga. Avisa for Lesja og Dovre
0: ja.
3: På Dombås. Jeg ga de eksklusivt intervju fordi jeg skal ut til Otta. Og for deg som lytter, med autist, det denne uka.
0: Ja.
3: This is it. Shit's going down på, i Otta, under, ved Otta på fredag.
0: Du, apropos det, ja. Jeg har jo blitt mjæva på flere ganger løpet av påsken.
3: Jeg har blitt mjæva på.
0: Og det så hyggelig.
3: Ja.
0: Og så var det en...
3: Blitt mjæva på i... Bergen av
0: ja,
3: folk på gata.
0: Viktig ting som ble sagt. I går, i bakgården min, der var det en jordfreser. Vet du hvordan en jordfreser ser ut?
3: Sigurd?
0: Nei.
3: Nei.
0: Jordfreser er jo en maskin fra helvete,
3: ja.
0: Som lager et forbannet rabalder.
3: Ja.
0: Vi driver og river opp noen gamle tuja hekk og sånt, vet du.
3: Ja.
0: Og han, jordfreseren, kan vi kalle han jordfreseren? Vi gjør det fra nå.
3: Naboen altså?
0: Nei, altså en fyr som kom for å frese.
3: Oh, ja.
0: Han
3: har
0: sa,
3: han jordfreser?
0: Harald, vi sier Harald.
3: Han heter det?
0: Han sa at han hørte på oss hver eneste uke, og så, det var så hyggelig. Så sa jeg hvorfor det, og så sier han noe veldig viktig. Han sier, er fordi at det er så, der andre podcaster liksom er veldig sånn temastyrte, og man alltid vet liksom hvor det går og hva det går i, og, og i overskuelig fremtid, så er jo alle våre episoder fullstendig løs kanon på dekk, og du vet jo faen aldri hvor vi lander.
3: Nei.
0: Og det sa han at det er så frigjørende at du liksom bare kan koble huet av og bare le, for det ikke sånn i dag skal vi prate om og det,
3: ja. Nei, for da kan du liksom høre på Aftenposten sine, tror jeg.
0: Ja, men det har jeg hørt flere ganger, folk synes det veldig hyggelig at det, eller bare sette på en podd hvor det bare er fjas riktig nok stødig fjas vil jeg påstå, i hvert fall noen ganger
3: noen ganger.
0: Ja, vi er gode på det, synes jeg.
3: Stødig fjas.
0: Ja.
3: Helt til sklir ut.
0: Ja, og det liker de jo enda bedre. Så, men ja, jeg har blitt mjæva på tre ganger på en uke, og det synes jeg er god statistikk.
3: Tre ganger mjæv?
0: Ja.
3: Jeg synes det var stas å bli mjæva på av folk på gata i Bergen.
0: Ja, ikke sant?
3: For jeg trodde ikke vi var noe særlig...
0: Stor i Bergen, nei.
3: Mjæv. Det er en annen litt sånn...
0: Åja, det blir litt sånn Bergen strong over det. Mjæv.
3: For jeg var jo gjest i... Gjest i en annen podd på skyld.
0: Skamfrelst?
3: Nei, den heter jo...
0: Og med
3: den er
0: Kroken
3: ny.
0: Og...
3: Ja. Bergensavisa har ja. En sånn, det heter også noe der Gløtstein.
0: Ja.
3: Flatten, eller et eller annet typisk sånn bergensk. Kvarter tok det å gå dit fra hotellet. Jeg var altså så våt.
0: Ja, og det var veldig gøy.
3: For da måtte jeg si det, det er våt som en smørkart.
0: Ja.
3: Og jeg synes det ordet jeg er så glad i. Smøkatt.
0: Og veldig gøy det greia du hadde med at hvorfor røykingen har gått ned i Bergen, for det klinemulig å røyke der, det var veldig gøy.
3: Ja, fordi røyker vi slokka på vei til studio, bare sånn, det er for vått å røyke i Bergen!
0: Det er det.
3: Ja,
0: ja.
3: Helvete. Ja.
0: Ja.
3: Ja, men det var en vårt smøkatt, og det synes jeg er altså et staselig uttrykk for, altså det er jo egentlig en sånn bakårslust da, men smøkatt.
0: Smøkatt.
3: Mjau, mjau. Mjau, mjau. Ja, så du, mjau, mjau. Det er med så Helge Jordal. Mjau, mjau. Mjau.
0: Er det sånn Helge Jordal snakker?
3: Jeg skulle fortelle en greie på scenen. I Bergen. Som jeg ikke rakk, fordi jeg var... Dyttet deg til kaffekoppen som en katt nå. Med poten din. Hvorfor gjorde du det?
0: Fordi den skal ned.
3: Nei, jeg så du gjorde det og tenkte sånn... Jeg vet ikke hva du tenkte over det.
0: Men vent, det kommer til å klirre.
3: Kan jeg skrive ned de tankene? Nei, lese opp de tankene jeg skrev ned.
0: Å, les gjerne.
3: Jeg skulle jo teste denne teksten. Det er jo egentlig en slags stand-up-tekst. Ja, jeg aner ikke hvordan det ble. Jeg har ikke sett på det siden jeg var i Bergen.
0: Kan du ikke være så snill og dele, Halvor?
3: Jo!
0: Del med oss. Se, Kengo og jeg, vi sitter sånn spente som trommerskinn nå.
3: Det er jo ikke sånn. Ikke
0: ser
3: sånn.
0: Du at Kengo har kledd av seg? Hvorfor er du i baris?
3: Hvorfor er du det?
1: Det er jo sommer.
0: Det er sommer, selvfølgelig har våren kommet. Ja da. Sommer.
3: Det er sommer på
1: ja, det er jo tosiffra grader om dagen.
3: Igjen. Nei, fordi jeg hadde en, det var en fyr. Da reiser du deg på, skal du klære deg? Nei, hva faen, skal du, du skal klære deg.
4: Jeg skal bare ha meg, det varmt her i studiet.
3: Det dritvart, jeg har lyst til å klære meg, men jeg har ikke flere lag. Jeg har, dette siste laget. I siste laget. Nei, fordi det var en fyr som irriterte meg noe jævlig, skjønner du?
4: Nei.
3: Jeg hadde akkurat kommet til Bergen, så fikk jeg altså en, hva skal man si, en slags velkomst. Halla. Ja. Nei, det er lov å si halla til Øystein.
4: Åja, nei, vi er på altså.
3: Ja. Ja. Nei, ja, ikke bli redd da.
0: Bussen kom bare produsenten inn og lurte på.
5: Du går jo rundt i studio.
0: Ja, men jeg skulle klære meg.
5: Okay,
0: det er bare det er bare i dag i studio i dag.
5: Nå ser jeg det.
0: Hei, gutta. Ok.
3: Det er jo han produsenten vår eller altså en annen type produsent, ikke Kengu. Som, i og med at du nevnte det i sted, Kristi, ja. At folk sier at det er så deilig at vi har den der fjasegreia. Ikke har det sånn tydelig, sånn, nå skal vi det og nå skal vi det. Fordi før så sa Øystein, han som akkurat kom inn, han pleide å si sånn, dere må presentere og si hva temaet i podden er. Det har han sluttet å si.
0: Ja, det har han.
3: Og det er fordi bare han har gitt opp da.
0: Ja, man måtte bare spise sine ord.
3: Nei, fordi jeg begynte på en stand-up-seksjon som heter Norsk drikkekultur.
0: Ja.
3: Og det handler egentlig om at jeg synes det er så rart at man ofte skal gi hverandre shots basert på ondskap. Finne det jævligste som finnes.
0: Ja.
3: Så prøv den.
0: Ah, fy faen, det har vært borte selv. Ja, du må prøve en bokma. Nei, det må ikke jeg.
3: Det er litt sånn der ratseputt. Ah, jeg vet hva, det er ingen som liker det.
0: Nei.
3: Og bartender er det eneste som liker fernet. Jeg begynte på det. Og så har jeg akkurat kommet til Bergen. Inn på rommet, slenger fra meg jakke og bag. Jeg bor jo da på det hotellet som ligger rett ved siden av Polen. Så jeg skal være i Bergen et par dager. Jeg går og kjøper meg, ikke en kartong vin, men jeg kjøper en sånn påsavin, sånn to flaskers påsa. Så kjøpte jeg meg en liten klunk med noe annet gøtt da, vet du. Så jeg hadde jo påsa fra Vinmonopolet. Så sto jeg utenfor hotellet i telefonen, det vil si jeg hadde på meg headset. Jeg står og prater med søsteren min. En veldig morsom samtale. Så jeg er i åpenbart godt humør.
0: Ja.
3: Så er det fyr som går forbi, rister på hodet. Han ser på meg, så ser han på posen, rister på hodet. Og han rister på hodet gode 15-20 meter.
0: Nei!
3: Jo. Så, og det er det jeg skrev her, ikke sant? Det er, jeg har åpenbart godt humør. Jeg er i Bergen. Jeg skal drikke. Det, altså, jeg vil påstå at det oser godt humør, ikke sant? Og det er litt av greia med rusmidler. Det funker bare å ha det på deg, i påsen.
0: Ja.
3: Fra Polen, ikke sant? Det funker allerede da. Jeg tror det er derfor man kan bli tatt for besittelse av narkotika uten å ha tatt noe. For de ser at du pønsker på noe og skal være glad. Det får du faen ikke lov til.
0: Nei.
3: Så kommer det altså den fyren her. Jeg skal beskrive hva, altså, en sånn jævla mellomleder. Typisk sånn, sånn der 50 pluss mann. Sånne gode sko,
0: ja.
3: Gode joggesko, vindjakke, litt måne. Han sitter i styret i bordeslaget, for han er redd for å bli irrelevant. Nå han er allerede. jeg skulle gjerne sagt at han var så jævla basic, han er jævla mellomleder her, at han er Liverpool-supporter. Men vet du hva? Jeg tror ikke han er det han er. Han så jævla døll ut, han er Stoke. Altså han er sånn, han er så kjedelig. Han fyren her var en sånn der første påskedagsreklame for en sykdom som vi ikke har hørt om. Men så plutselig så er det tredje av befolkningen, er det sånn, Knut har fått bukskant, og mange spørsmål melder seg. Altså Knut, han melder det her, han heter Knut, han er ikke skilt, vet du for ikke det? Han tør ikke. Blodfattig kristenfaen står der og rister på huet fordi jeg har vært på Polen og skal ha det gøy. Altså, hvor faens jævla bibelbelte er Bergenbelte? Jeg trodde jeg var på Karmøy et øyeblikk der. Altså, bittre gamle pikker, det ser du for meg nå. Jeg ser for meg at han har gamasje, han har ikke det, men han har det nå, i mitt huet. Altså, han er sånn som, han har innsett at han kan ikke klatre på karrierestigen. Så nå må han holde andre nede, han må trøkke andre nede. Han trodde han skulle opp på karrierestigen, men det viser seg at det er begrenset hvor langt man kommer i Bergen kommune, vann og avløp, uten at du må bli et renseanlegg. Helvetes gamle pikk. Dra til Bergens helvete på Sotra. For det er sikkert der. Ta faen. Bare sånn. Altså, jeg sa bare en sånn. Klassisk god gammel gledesdreper er det det var. Jeg fikk meg dypp I humøret da, ikke sant?
0: Ja.
3: Jeg stod der I posen altså, så...
0: Det gøye her jo at du liker ikke å bli dømt. Men du dømmer jo tilbake med kniv, kanon og atomvåpen.
3: Ja,
0: ja. Der du god.
3: Ja, det for det fortjent. Fordi,
0: ja, ja.
3: Her poenget. Med at jeg klar over at han pirker borti meg med en pinne, mens jeg skyter han med kanon.
0: Ja.
3: Ja, jeg klar over det. Men grunnen det aldri jeg som begynner. Det det derfor jeg tillater meg det. Ja. Det ikke jeg som begynner. Jeg ser ikke på lykkelige mennesker på gata, som åpenbart skal ha en fin dag, se på de, riste på huet, sånn, så går jeg videre. Det gjør ikke jeg.
0: Nei.
3: Jeg unner jo et og annet menneske her ute en god dag. Ikke alle, men ja, hva det for noe med... Ja, nei, altså... Jeg må jo si at nå folk sikkert lei at jeg driver og prater om menn I 50-årene, men jeg gjør det også en viss fascinasjon. Det en viss fascinasjon, fordi nå ikke flere hytter igjen å kjøpe. Ikke sant? Det ikke flere øyer igjen I det indiske hav å ta med kona på. De har rundet livet, og nå har de stagnert. Og hva igjen da? Da må de trykke andre ned. Jeg tror det det for noen. De har rundet livet. De har den bilen de har lyst på. De har den drømmehytta. Jo. Hva det for noe mer?
0: Men det
3: jo, tror du ikke det har noe med det da?
0: Husker du ikke vi snakket litt om det på et par episoder?
3: Jeg fascinert altså.
0: Fordi hvis, min alder den verste. Altså,
3: desidert.
0: Ja, fordi at, og jeg skjønner at folk I 20-årene blir pissed off å høre på oss. Hvis du går på et 50-årslag nå, så gå ut på terrassen I løpet av det 50-årslaget. Der står Venke og Anita, de heter gjerne det, I tunika, for den ikke sitter ikke så trangt. Skjønner du? Og du et sånn damer som tygger tyggis og røyker.
3: Tights under tunika.
0: Ja, og de røyker og tygger tyggis samtidig.
3: Hvorfor gjør noen det?
0: Jo, de gjør det. Og der kommer det. Hvis du hører hva de sier sånn, nei, vet du hva, vi måtte jo selge da, den leiligheten på Marbella, det var jo innmari synd det da, men vi brukte den jo ikke, vet du. Nei, vi brukte den jo ikke. Vet du, jeg synes at det ikke noe særlig å ha folk som ikke kjenner å leie ut, det orker jeg ikke. Men så var det jo sånn da, at Kenneth da ønsket seg jo leilighet på Hafjell, og vi fikk jo litt penger for den, men jeg synes det veldig langt da. Og kjøre til Hafjell. Men nå vi stopper og lader bilen, den Teslaen, den har jo det batteriet. Altså, jeg skjønner jo at folk blir gærne å høre på det.
3: Ja.
0: At de bare spyr ut ilandsproblemer. Sånn skit hører på 50-årslag.
3: Ja,
0: og,
3: det,
0: og det gjengs for min generasjon. Og igjen, som jeg tilbake til, når jeg fikk voksenkjeft på Facebook for å si, oi, nå jeg blitt 56, og den touchdown-teksten jeg hadde, fikk jeg jo berettiget kjeft. Fordi det har vi jo snakket om før, det har vært en kjøpfest for oss hele veien opp.
3: Ja, ja, ja.
0: Vi har jo og kjøpt meg leilighet for 20 år siden, så har den leiligheten vært 5 millioner mer per dag, liksom.
3: Ja, ja, ja.
0: Og så arv, foreldrene dine, buff, borte, arv, altså det så lite problemer ute og går I vår generasjon. Og ja. Det mye hardere for folk I 20-årene å bare eksistere nå. Så jeg skjønner.
3: Ja, ja,
0: ja, og det der... Ja, faktisk nå skal jeg begynne å gå mer og mer I 50-årslag bare for å snappe over hva folk snakker om.
3: Ja, jeg tror ikke jeg blir invitert til så mange, men herfra ut. Men ja. Nei, fordi, og jeg må jo presisere at det gjelder jo selvfølgelig ikke alle, det må man jo alltid si. Selvfølgelig gjelder ikke alle. Fordi jeg har jo også vært veldig opptatt av fattigdom I Norge, og det selvfølgelig en tusenvis av mennesker I den aldersgruppa som lever under fattigdomsgrensa I Norge. Det det. Men... De heller ikke de som oppfører seg sånn. Det noe privilegiert ved å kunne det som han gjør, da. Så, eller sånn som han som kalte meg bælefeit ut på byen uten å ha blitt provosert.
0: Mm.
3: Han, eller han Bergens anti-alko-fyren, det noe privilegiert ved å oppføre seg sånn. Folk som står I kø på fattighuset for å få påskefrokost, de oppfører seg ikke sånn.
0: Nei.
3: Så det noe med at jeg kan si det, med at det kjøpefesten som det de folka der. Det de med liksom gjerne ha båt og to hytter Og, ja,
0: ja, men igjen, for 20 år siden så kostet jo en leilighet 2 eller 3 ganger årsinntekten din. Så gjorde at jeg hadde råd til å kjøpe meg en kopp på Torsom.
3: Eller nå, jeg tror vi må si 30, litt sånn, nesten 30 år siden, tror jeg.
0: Ja, eller nei, 2007. Ja. Da betalte jeg 1 million for kåken min på Torshov. Ikke sant? Og nå det jo 7-8 ganger mer. Og
3: leiligheten jeg bor i har økt med en mil siden jeg flyttet dit.
0: Ikke sant? Og det jo sånn...
3: Og jeg synes, selv om jeg kommer til å selge den, og sikkert nyte godt av det, jeg synes det tåpelig for det. Jeg synes fortsatt det teit.
0: Ja.
3: For jeg mener ikke at spiker, mur, plank og betong som eldes mer verdt. Det det ikke.
0: Nei.
3: Nei. Så, nei, men nei, det noe ekkelt over den der ja, men, altså, holdningen der.
0: Så tror jeg ikke at folk i 50-årene, også som...
3: eller 60 og
0: ja,
3: kanskje 70.
0: Ja, også Heidi og Wenche, ulykkelig gift med Kenneth på 25 år, ikke sant? Men det noe greit for hun å ha tilgang til hytte og hus i Marbella.
3: Ja, det jeg sier, ja, som Knut her. Tør ikke.
0: Nei, og så måten de snakker om barna sine på, sånn, altså jeg synes... Bare det fest jeg med Philip nå har ikke vil gå på skolen og nå skal han opp på hytta på Hafjell nå da med samme gutta det jo, jeg må jo sende folk opp her og vaske hver eneste gang bare vet du hva jævla drittungen din har jo du må få altså her må du dårlig oppdragelse det ikke ADHD nei. Du har ikke fulgt opp ungen
3: nei det
0: nei
3: nei det er mangel på åpne
0: Philip og gutta skal på Hafjell piss meg opp der det ikke lov å si
3: Fabian
0: Ja, Fabian ikke minst ja. Jeg, men jeg blir jo flau av å høre på sånne folk selv for jeg jo, jeg har jo aldri jeg sier ikke at jeg bedre enn noen jeg har bare aldri arvet noe jeg har aldri fått noe gratis
3: jeg kommer til å arve gjeld
0: ja, jeg har arvet gjeld for begge foreldre mine
3: så men vi må dra inn i 50-årslag, Christer
0: det må vi gjøre
3: vi må høre på at
0: ja, fy faen, dette gullgruga ja
3: Nei, skal vi...
0: Hvor lenge har vi håpet, Kengu? Oi, se der, ja. Bare på jobb.
3: Kanskje en da.
0: Kanskje vi skal rekke en påse. Du, jeg fikk jo en det en påstand her som jeg... Jeg tror ikke Alf Prøysen har skrevet dette her, men jeg liker den så godt, og nå som det vår...
3: Åja, oh ok, det
0: Kan vi prate om den, selv om den... du vet Lykke Liten-sangen? Når Lykke Liten kom til verden
3: Ja Det jo Prøysen Norge
0: Ja, men det kom opp her Jeg vet ikke hvor Lykke Liten titter ut Sola skinner på hans tut Jeg tror ikke Prøysen har sagt det
3: Nei En snut på hans tut,
0: hans tut.
3: Ja, det tror jeg ikke Prøysen har sagt
0: Nei, altså Prøysen var jo en artig kar artig
3: glad gutt
0: Han var det
3: Men han sagt det der er vel kanskje i Grenseland
0: Grenseland? Jeg tror ikke noensinne det har blitt sagt Og hvis det har blitt sagt, så er det veldig godt sagt
3: Hvor har vi det for det?
0: Jeg vet ikke Nei
3: det Skal vi jule, Kengu?
0: Jeg tror ikke det noe vits jeg
3: Nei,
0: prøvde
3: okay, Nei, vi kan snakke om det
0: Skal vi snakke om det? Ja.
3: Men altså, barnefantasier og Alf Prøysen var jo vanlig altså, Ed skulle ha vært i 4 år I Romjul ja. Og da fantaserer du om hvordan det skulle vært å vært barn Som jeg vet ikke om det fantasi Eller om det en historie fra da han var barn selv det er så utrolig spesifikt det. Trampe inn på høye her Og det er så veldig klesert i dametøy Og det, kanskje det noe han har opplevd da Jo, men det jo det
0: Det han egentlig sa
3: Når du skal på den blåbærturen da Er ikke det? Nei, jordbær
0: Jeg vet hva faen
3: Han fikk et melkespann Og noen fikk et krus Og han fikk et lokk Hør du det? Så du plukket ting et lokk
0: Vet du hva? Kan vi legge Prøysen til side? Jeg vil heller gå på den som du kom opp med forslag i sted Jeg merker at det mer her er med til å ta tak i
3: Og den fant jeg på skjær
0: Ja, den liker jeg veldig godt Den vil jeg lese opp siden den din
3: Ta den du
0: Ja
6: det sant at...
3: Nei,
6: det sant at Bjørnstjerne Bjørnson valgte seg april, fordi Jesus på en måte hadde tatt hevd på desember? Er vi inne på noe?
3: Ja, det er min teori at Bjørnstjerne Bjørnson følte ikke at han hadde 12 måneder å velge.
0: Nei.
3: Fordi det var liksom jævla gnål om Jesus til desember. Det
0: er voldsomt gnål.
3: Så jeg vet ikke om han... Hvis Bjørnson hadde sagt at jeg velger meg i desember... Så ville liksom, ville ikke kirke vært sånn
0: du, den tatt.
3: Den litt opptatt.
0: Ja, det mulig at den pratet om, ja. Ja, kan du ikke bare ta en annen måte da?
3: Og så liksom å velge seg liksom juli bare dumt, ikke sant? For da jo fellesferie.
0: Ja, for kan jeg spørre deg om ting? Den mest meningsløse måneden i året, hva det? Som har
3: meningsløse
0: ja, en måned som bare sånn helt på det jevne, ikke interessant.
3: Oi.
0: Ja. Hvilken måned kan det være? Mai har jo sine dager. Der røde dager, inneklemte dager. Ja. Jesus Rocket Day.
3: Jeg vil jo si at en måned som har veldig lite for seg er jo oktober. Men jeg liker høsten, så jeg går heller for februar ja. Er noe drit.
0: Februar er drittmåned da.
3: Ja, det sånn, ikke at jeg har stansen for januar heller, for den så lang.
0: Ja, men januar, der har du noe, for det sånn oi.
3: Februar sin fordel er jo den ofte kort.
0: Ja, men januar har en fordel, fordi januar sånn oi, nå kommer alle nyttårsforsettene, nytt og bedre liv, hvit måned, alle tingene man skal, nytt år, nye muligheter. Det en viss optimisme rundt januar.
3: Ja, ok, jeg kan gå om på at det en viss optimisme.
0: Vi vil tillegge at nå skal dette året, wow, pangstart, og så sånn folk skriver, bring it on på Facebook. Ja. Hos kjefen deres, ja. Men uansett
3: ja, februar er ingenting
0: måte. Hvilken måned har Kristi bursdag? Februar.
3: Februar
0: ja. Ser jeg på det som meningsfylt for det? Nei.
3: Februar, altså den oppkalt etter en sykdom nå? Eller? Februar
0: ja. For mars så lysner det jo litt, da begynner det å ligne på noe.
3: Oppkalt etter sjokolade, mye bedre.
0: Hæ?
3: Mars?
0: Ja, det oppkalt etter sjokoladen, ja selvfølgelig ja. Det det jo, ikke planeten.
3: Oh, nei, nei, nei, den også oppkalt etter sjokoladen.
0: Ja.
3: Den kom først. April, ikke sant? Oppkalt etter en motorsykkelmerke. Mye gøyere. Juni er jo fra et opp til Cæsar, ikke sant? Det ikke verst. Og ja. August.
0: Jeg kjenner en veldig pen jente som heter Juni.
3: Ja.
0: Ja, eller hyggelig, kan man si.
3: Julie er jo det er mange av de.
0: Ja.
3: Kjenner flere julier.
0: Ja. Jeg kjenner ingen barn som heter August.
3: Jeg kjenner ingen August, tror jeg.
0: Nei, men det jeg vet om mange som heter det.
1: Jeg kjenner August.
0: Du kjenner, August, ja. Ja, August. Er August en bra fyr?
1: Ja.
0: Ja, han det.
1: Måtte tenke litt. Ja.
0: Jeg måtte tenke litt, ja. Ja.
3: Kjenner du en Augustus da?
1: Glup.
3: Glup, kanskje?
1: Ja, Augustus Glup.
0: Men Ralphie May, komikeren, har jo verdens beste navn på datteren sin.
3: Åh.
0: For hun heter, June, April, May.
3: June, April.
0: Ja, det kjempegøy.
3: Ja, så blir det så fucka rekkefølge.
0: Ja, ja, ja, kjempebra nå.
3: Jeg jo septemberbarn.
0: Er du?
3: Ja. Ja. Og det en vanskelig måte sånn.
0: Var du et kjærlighetsbarn? Var du ønsket? Eller var du ikke planlagt?
3: Jeg uenig med min mor.
0: Mm-hmm.
3: Ikke at jeg husker 1988 bedre enn. Men, når det sagt, mm-hmm. Jeg har bursdag, Kristi. 8 måneder og 29 dager ja. Etter nyttårsaften.
0: Du ble født i 88?
3: Ja.
0: Jeg debuterte altså...
3: Gjorde du matten i huet nå? Skjønte du hva som hadde skjedd?
0: Nei, overhovedet ikke.
3: 8 måneder, Kristi,
0: ja.
3: Og 29 dager
0: ja.
3: Etter nyttårsaften.
0: Mm.
3: Altså, si 9 måneder da,
0: ja.
3: Etter nyttårsaften. Om jeg var planlagt eller ikke.
0: Nei.
3: Jeg mener nei. Og mamma har noen voldsomme teorier om hvorfor jeg var planlagt, og det var ikke den kvelden, og bare sånn, kødd. Jeg sier sånn, at dere hadde sånn nyttårsfest der, og spilte China in your hand, og hadde alle bilnøkler i en bolle og sånn, det ikke... Det bare, vær med meg på den teorien, liksom.
0: Det skulle
3: kanskje pappa heter Arne. Det vet ikke jeg.
0: Nei.
3: Men jeg er livredd for å sende en sånn DNA-greie til MyHeritage.
0: Ja. Du vet jo ikke hva som dukker opp da, nei.
3: Jeg vet hva som dukket opp nylig. Og det, jeg kan egentlig ikke si detaljen rundt det.
0: Jo, det kan du vel?
3: Nei.
0: Vi skal snart runde, så det bare
3: om. Jeg har to ekte mennesker jeg taler om. Det blå
0: ut. Pakk det inn da.
3: Jeg skal pakke det. Det det huet mitt driver og pakker det inn nå. Jeg hadde en prat med ei venninne i påsken. Ei som jeg har datet tidligere. Hun sa i forbifarta uten å tenke seg om, tror jeg. For hun snakket om, altså vi ikke fra samme sted. Hun fra Telemark en plass, og jeg jo fra Drammen. Og hun sa sånn i forbifarta, familien min heter jo egentlig ikke det etternavnet vårt her. Vi heter egentlig, altså mitt etternavn. Hun sa, familien vår heter egentlig Johansson, fra et sted utenfor Uddevalla i Sverige. Så sa jeg, artig det da.
0: Ble samboa du?
3: Og så sa hun, hva mener du? Jeg ble samboa. For jeg trodde du kødda. Ja. Så jeg sa, å, artig historie det. Og så sa hun sånn, hva mener du? Så jeg sa, nei, det jo, det vår familie. Fra det som heter det. Så, det viser seg at samboen fra Åsia muligens har datet og ligget med en slektning.
0: Yes.
3: Og så tenkte jeg bare sånn, det er derfor sønnen min har 11 tær og sjeler. Det er jo derfor. Det er derfor han bor på en sånn kommunal bolig.
0: Ja.
3: Ja, det siste er bakken. Men det er sant det hun sa, at vi har samme familie, han er fra samme bitte lille sted. Ja. Men jeg sleiker ikke på noen pinne og sender det til My Heritage for det, altså.
0: Nei. Nei.
3: Så ivrig er jeg ikke etter å få vite at jeg har liggende en slekting. Jeg skjønner at det har jeg. Det har jeg. Og dette, kjære lytter med tvist, dette trenger dere ikke å sende meg som meldinger om inne på Instagram og Facebook og sånn.
0: Nei.
3: Dette kan dere la ligge.
0: Ikke send
3: dette er som ja. Badekarakter, mormor. Dette skal ikke du legge opp i.
0: Da runder vi av dagens episode, og hyggelig at dere hørte
3: hvorfor,
0: på...
3: Hvorfor fortalte jeg det da?
0: Sushi...
3: Det var lurt, da. Det bra.
0: Jeg skal bare på tampen, gå en liten,
3: ut i Oslofjord, jeg bare bli der. Ja.
0: Takk for at du hørte på. Sushi og Per, håper dere har hatt fin dag hjemme på... Der. Takk for oss, Mjev.
7: Du har hørt podcasten «Er det sant?». Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i RadioNorge-appen.

0: Ha det. Ja, det er jo så hyggelig når folk ringer og inviterer oss og greier. Soltunet er ute på Nesodden, ikke så langt unna Tusenfryd. Det er jo på veien.
1: Ja, på veien.
0: Det er Radio Norge du hører på. Ring oss 08282.
2: 08282.
0: Eller gå inn på radionorge.no. Hva skal vi gjøre? Hvem skal vi treffe? Hva skal vi spise? Og så videre. Og så videre. Vi gleder oss hvertfall.

0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God morgen.
3: Jeg har lovet Stella.
2: Datteren din på 8.
3: En hamster. Dersom det ble sånn at ikke vi tok med katten til vårt hus, ikke sant? At den, ja, da skulle hun
4: for det hadde vært dårlig match.
3: Ja, det litt dårlig match. Da skulle hun få hamster.
2: Hamster?
3: Ja, ikke spør. Jeg har sagt at det greit.
2: Har du sagt at det greit?
3: Ja, jeg har sagt det. Jeg har ikke sagt det helt til henne, så jeg håper ikke hun hører på, men jeg har egentlig lovet henne det at du skal få ha et dyr, men jeg orker ikke å ha et stort dyr, så da blir det en hamster. Men så begynte jeg å lese om smågnagere i går, ja. Og dere vet, jeg jo livredd for rotter, ikke sant? Men da jeg vokste opp, så hadde jo min bestevenn på ungdomsskolen, han hadde rotter. Og de er jo kjempegøyale å trene, fordi de er så matentusiaster, ikke sant? Og matmotiverte. Så du kan lære rottene masse kule triks, og det kan ikke en hamster. En hamster driter i deg. Liksom.
2: De går bare på sånn hjul?
3: De går bare på hjul, og så sover de hele dagen, og så er de våkne og løper hjulet hele natta.
4: Bråker hele natta.
3: De er ikke noe opptatt av kos eller noe, mens rotter er jo helt motsatt. De er jo sånne som kan lyde navnet sitt, og masse gøy.
2: Kan de navnet sitt også?
3: Ja, du kan trene de opp til masse gøy da.
2: Ja.
3: Er det ikke da kulere å ha en rotte? Men jeg vet ikke om jeg kommer til å...
2: Som er livredd for rotte?
3: Det er det jeg lurer på, om det er sånn at den løper, begynner å løpe rundt huset, og jeg får sånn... At jeg får helt pakka.
2: Ja, ja. Og det er interessant.
4: Men det er litt forskjell på rotter, for vi ser jo han som leverer rotter og mus i dyrebutikken på Oslo City. Det har vi jo møtt noen morgener.
3: Ja, ja.
4: Det er litt forskjell på de rottene han har i buret der, og de der som går og spiser kebab langs...
3: Ja, det er forskjell på det, selvfølgelig. Det er det jo.
2: Har du satt deg inn i rottetyper og sånn?
3: Nei, for det, så langt har jeg ikke turt å gå. Jeg bare lurer på, er det verdens dårligste idé å få seg rotte? Og de må også ha to.
2: Ja.
3: De må være to.
4: Ja.
2: De må være to, ja.
3: Hamster er ikke lov å ha to.
4: Du kan jo si det at de hadde ikke hamster, så vi tok
2: rotter. Hvor ofte bor Stella hos deg da?
3: Ja, det er jo annen uke da.
2: Ja, ikke sant? Det var det som jeg ville ha svar på, så skulle du ha to rotter. Nei, vet du, Kim kunne jo ikke være med, hun på kino med venninne, for hun skal jo være hjemme og passe rotter.
3: Nei, de kan være hjemme opp til 24 timer.
2: 24 timer, ja.
3: Ja, alene.
2: Mm.
3: Ja. Men de skal jo ut av buret, og de skal ha mosjon, ikke sant? En hamster trenger jo...
2: Mosjon?
3: Ja, de skal det. De rotter? De må ut av buret, for at de er sosiale dyr, så de kan ikke
2: skal
3: være så
2: mye... Skal ha de bånd, da, eller?
3: Nei, de går jo løs, da. Men det er akkurat det.
2: I huset?
3: Ja.
2: Da tiltrekker de seg andre, oi, der er det nye kompiser. Disse er bare litt mer skittende, disse...
4: Han fikk noen dårlige kamerater på besøk. Ja, ja.
2: Oi, har dere vært ute i søla? Nei, det er ikke de rottene der, det er noen andre rotter.
3: Men nå fikk jeg lyst til liksom å få en sånn rottebaby og trene opp og ha en sånn dritkul rotte som kan masse triks. Det er jo helt rått da. Rull rundt da, Frans. Og så ruller
4: det blir Frans,
3: rundt.
4: Ja.
3: Jeg vet da, fader jeg. Et eller annet.
2: Ja, det store spørsmålet. Skal Kim ha rotter?
4: Ring 08
2: Gjør det. God morgen.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio Norge.
1: Eller 30. Ja, det var det nemlig dieselprisene gikk over på søndag. Valdresporten meldte om da 30 kroner og 59 øre. Det har bikket 30 kroner.
2: Man skal ikke le av det, men det er nesten sånn at man tror jo ikke på det.
1: Og nå er det jo borgerfred, ikke sant?
2: Ja.
1: Fordi at i morgen så skal kong Harald begraves. Og så er det da på en måte ikke noe sånn politikk som foregår i den store avgjørelsen. Og så ser vi dette 30-tallet på den ESO-stasjonen. Og jeg lurer på, hvem er de første politikerne som kommer til å trykke på den knappen? Nå må vi begynne å snakke om de dieselprisene etter at kong Harald er gravlagt. Hvor lang tid tar det, tror du?
3: Det er vel før snittene.
2: Ja, tror du det?
3: Før snittene.
1: Før
3: begravelsesmaten.
1: Brien er...
3: Før drua
2: på kammerbæren.
3: Ja. Men det, en annen ting som er litt interessant her, altså avgiftskuttet, det var jo 4 kroner literen som kuttet avgiften. Mm. Det vil si det er jo... Og bensin koster ikke 26.
1: Nei.
3: Altså hva koster en liter bensin?
1: Ja.
2: Ja, hva den egentlig koster?
3: Ja, for den er jo klaska på dieselpris nå. Ja. Jeg vet det har jo med Hormuzstred og globale uroen å gjøre, men det er ikke bare det.
1: Nei, det er ikke det, vet du.
3: For, altså, en ting er avgiften, men hvis de kan, ok, så kutter de den avgiften med 4 kroner nå da. Så vil den fremdeles koste 26 da, eller?
1: Ja, det vil den da.
2: Ja, det vil den jo garantert gjøre. Ja. Ja, det blir ikke noe billigere, nei.
3: 26 var jo på flere bensinstasjoner, så jeg nå, da jeg kjørte hit i dag morges.
1: Ja. Ja. Så er det noen som har det 30-tallet. Ja, hva koster egentlig en liter med drivstoff, ja? Det hadde vært interessant å få vite, egentlig. Vi får jo aldri vite det.
2: Skal vi gjette hvilket parti som bryter, det er jo bryter landesorgen, ikke sant? Det du starter politisk debatt når landet er i sorg.
1: Ja. Vedum er jo veldig kongetro. Tror du han? Nei, det er ikke sikkert han er den første, vet du.
2: Det er ikke sikkert.
1: Nei, det er ikke sikkert.
2: Men det kan fort være Senterpartiet eller FRP som bryter aller først.
3: Ja, ja, de to skal vi,
2: skal vi... Skal vi vedde?
1: Ja, ja, men da tar jeg en outsider. Da tar jeg KrF.
2: Ja.
1: på det der. Hvem er det som trykker på knappen for å begynne å diskutere drivstoffpriser etter at kjære kong Harald...
3: Sorgen er over.
1: Ja, sorgen er over, ja. Det blir i hvert fall full prat om det etter hvert.

0: Dette er Rand Norge, og i heisen i dag så er det heisen kjendis, og han som skal prøve seg, han er aktuell i Rett skal være rett, som du kan se disse dager på TV Norge. Ingar Helge Gimle, hei!
1: Hei, god dag.
0: God dag, god dag. Du, dette er det nye programmet til Olli Wermskog, hvor du og to andre får med dere forskjellige folk, og så er det quiz.
1: Det er helt stemmer. Rett skal være rett. Kommer på TV nå, er det 16. tror jeg.
0: Ja.
1: 16 i 9.
0: Jeg fikk inntrykk av at quizzen her, altså konkurranselementet, det mer nesten unnskyldning for å høre dere prate.
1: Ja, det kan du godt si. Det en sånn tidslinje, da. Vi har på en sånn svær datamaskin på hyttebordet til Olli, da. Og så liksom, får vi et årstall, et tema, så skal vi liksom, begynner vi da, det før eller etter det tidspunktet, og så blir det vanskeligere og vanskeligere så lenge vi tettere utover vi kommer på den tidslinjen, og så kan vi prate om livet mellom alle disse stikkene da. Jeg fikk bare beskjed om å komme som jeg og prate om alt mulig og være deg selv, og det tror jeg har gått veldig bra, så det har vært veldig hyggelig.
0: Hva slags forhold har du vanligvis til quiz?
1: Jeg synes jo, jeg har ikke vært på så mye sånne quiz og greier, men av og til når jeg har kommet innom Bohemen for eksempel og skal se en fotballkamp, så hvis det har vært quiz der, så har jeg liksom meldt meg på, og synes det gøy å klare liksom et par, tre sånne kulturspørsmål da. Jeg klarer jo ikke alltid sånne musikkspørsmål og mye sånn som virkelig folk kan da, men liksom, plutselig hvis det en bok eller et eller annet sånt, så plutselig har jeg glimtet til, og da føler jeg meg liksom at kvelden redda på en måte da.
0: Ja. Vi får se hvordan det går nå snart, når vi skal prøve vår quiz.
1: Ja, tenk på det. Den kommer sikkert ikke til å gå så bra, men jeg tar det på strak arm.
0: Ja, men dette her er jo lave skuldre, og om ikke du klarer noe, så er det hyggelig og gøy allikevel. Og så er det er jo sånn som det er med lett blanding, da. Eller blandet drops, som det heter på brettspillene. Noe kan man, og noe kan man ikke, eller sånn.
1: Ja, absolutt.
0: Vi skal teste snart.
1: Ja, så fint da.

0: vi kjensel på han?
1: Nei.
0: Nei. Nå må jeg snart starte klokka. Skal vi si pass da, kanskje?
1: Jeg må si pass da.
0: Ja, da starter vi klokka. Det var Summer of 69 vi hørte opprinnelig med Bryan Adams. Hva heter prinsessen i Aladdin?
1: Aner ikke.
0: Jasmine. Hvilken forfatter skrev Charlie og sjokoladefabrikken?
1: Roald Dahl.
0: Roald Dahl er helt riktig. Der har vi første etasje. Hva står S-en for i NASA? Hva driver livet?
1: Space,
0: ja. Det helt riktig. National Aeronautics and Space Administration. Ligger den, dette er et spørsmål, ligger den japanske byen Sapporo på øya Honshu?
1: Ja.
0: Nei, Sapporo ligger på Hokkaido. Hva er hovedstaden i Kanada?
1: Er det Montreal?
0: Nei, det er Ottawa. Hvem var det som skrev romanen 1984?
1: Det var, skal vi se, han heter så mye som 1984, ja. Nei, pass.
0: George Orwell.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Hvilken planet er nærmest solen?
1: Neptun.
0: Det er Merkur. Og til sist, hvilket grunnstoff har det kjemiske symbolet AU?
1: Jern?
0: Nei, det er gull.
1: Ja, gull, ja.
0: Ja, gull, ja.
1: Det var ikke mange jeg klarte der, altså.
0: Du klarte to?
1: Klarte to, ja, det var elendig, altså.
0: Neida.
1: George Orwell visste jeg jo, men det pusset jo, det var, fikk sånn jernteppe.
0: Ja, men det, jeg hørte det. Det sånn du sitter og venter på, detter ikke den mynten ned nå da, og så kommer den ikke. Ja, jeg hørte jo at du kunne den, og det er det som frustrerende med quiz, særlig når det går på tid.
1: Ja, ja, men altså likevel, nå husker jeg George Orwell i hvert fall, det husker jo, jeg burde jo vite det, det var jo så kjent den boka.
0: Og veldig aktuell, dessverre.
1: Ja, storebror ser det, ja.
0: Nettopp,
1: ja,
0: nettopp.
1: To riktige bare, altså, herregud.
0: Er ikke gærent det. Ingar Helge Gimle, tusen takk skal du ha.

0: da, dette er Radio Norge. Straks Phil Collins, men aller først denne formiddagens siste tur med heisen.
1: Velkommen til Radio Norge heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: I dag spiller vi Heisen Kjendis. Til uken så det premiere på Rett skal være rett, et nytt quizprogram hvor Oliver Ermskog programleder. Men nå skal han prøve seg på andre enden av tuten her. Så nå skal du bli quizza i stedet for å quizze.
2: Ja, det blir bra.
0: Ja, vi vet ikke om det blir bra, vi håper det.
2: Nei, men stunden var det bra.
0: Marte Stokstad har kommet seg til fjerde etasje, så det femte eller høyere smelig hvis du skal slå henne. Og så starter vi alltid nede i lobbyen, og der hører vi på litt heismusikk, og da lurer vi på hva originalen heter, og etter det så det ett minutt med spørsmål. Du klar?
2: Ok, ja, jeg klar.
0: Her kommer heisen vår, og så kommer musikken her. Hva heter originalen til denne? Kjent her, ikke det?
2: Jo.
0: Kjenner du den igjen?
2: Ja, men jeg så dårlig på å huske artiklet.
0: Ja, du trenger ikke artist, jeg trenger bare titlet.
2: Ja, ja, så ser jeg ikke bedre på det.
0: Nei, ok. Nå må jeg starte klokka snart, Olli.
2: Ja, nei, da sier jeg, jeg kan enten gi et humorsvar, eller bare si pass.
0: Ja, du kan godt si pass. Eller humorsvar. Ja.
2: Ja,
0: opp til deg.
2: Ja, Ravi. Det Ravi.
0: Ikke sant, det var Kind of Magic McQueen opprinnelig. Hva heter verdens høyeste fjell over havet?
2: Mount Everest.
0: Det korrekt, det jo første etasje. Hvilket språk snakkes hovedsakelig i Brasil?
2: Portugisisk.
0: Det også korrekt, det jo andre etasje. Hva det største organet i menneskekroppen?
2: Og huden.
0: Også korrekt, tredje etasje. Hvem komponerte Fyr Elise?
2: Beethoven.
0: Da det til fjerde etasje. Nå det like god som Marte Stokstad. Masse tid igjen nå. Ja. Hvilket land kjent som den oppadstigende sols land?
2: Peru.
0: Japan. Hva heter den greske guden for havet?
2: Det husker jeg ikke. Afrodite, kjærlighetsgud.
0: Ja, det riktig, men det Poseidon vi skulle frem til.
2: Ja.
0: Hvor mange sider har en sekskant?
2: Sekskanter? Jeg liker det.
0: Det var veldig god spørsmål, ja. Og da vant du, Oli.
2: Ja, det var det, ja.
0: Var ikke det gøy?
2: Jo, det var bra. Når jeg først leder en quiz, så det bra at jeg ikke knuser andre, men tar det litt i hvert fall.
0: Ja, du tok det ganske bra, egentlig.
2: Ja.
0: Det var så gøy! Du kan se Oli har en liten hyttequiz med både Martha Leivestad, Ingar Helge Gimle og Martin Stokstad. Premiere til uka.
2: Ja, det 16.

Shining Lights med The Weeknd. Vi har jo hatt heisen kjendis i dag. På lørdag som kommer så er det en ny runde med vanlig heis. Har du lyst til å være med der og konkurrere om en tusenlapp, så kan du godt melde deg på. Gjør det gjerne med en gang. Send en tekstmelding som starter med ordet heisen, og så sender du meldingen til 2033. Heisen til 2033.

0: er morgenklubben her på Radio Norge. God søndag.
1: Ja, er den god? Har dere pakka? I morgen drar vi.
0: Ja,
2: det... ja, jeg har pakka. Hva har du pakka i loven?
0: Ja, koffert.
2: Ja, du har det, ja.
0: Ja da, i, det er sånn aluminiumskoffert. To stykker har jeg med.
1: Ja, aluminiumsfolie.
2: Du har pakket i aluminiumsfolie. Ja.
0: Det blir veldig gøy. Vi er litt sånn klare og har litt reisefeber, så vær med i morgen fra 05:59, for da starter bussen og sendingen E6 direkte.

0: Vi er Morgenklubben her på Radio Norge. God søndag!
1: Ja, er den god? Har dere pakka? I morgen drar vi.
0: Ja,
2: det... ja, jeg har pakka. Hva har du pakka i loven?
0: Ja, koffert.
2: Ja, du har det, ja.
0: Ja da, i, det er sånn aluminiumskoffert. To stykker har jeg med.
1: Ja, aluminiumsfolie.
2: Du har pakka i aluminiumsfolie. Ja.
0: Det blir veldig gøy. Vi er litt sånn klare og har litt reisefeber, så vær med i morgen fra 05:59, for da starter bussen og sendingen.

0: Vi er Morgenklubben her på Radio Norge. God søndag!
1: Ja, er den god? Har dere pakka? I morgen drar vi.
0: Ja,
2: det... ja, jeg har pakka. Hva har du pakka i, Love?
0: Ja, koffert.
2: Ja, du har det, ja.
0: Ja da, i, det er sånn aluminiumskoffert. To stykker har jeg med.
1: Ja, aluminiumsfolie.
0: Ah.
2: Det var pakka i aluminiumsfolie. Ja.
0: Det blir veldig gøy. Vi er litt sånn klare og har litt reisefeber, så vær med i morgen fra 05:59, for da starter bussen og sendingen E6 direkte.

0: Stuck on You og Lionel Richie på Radio Norge. Så det også morgenklubben med Loven og Co sin tur. Vi skal høre en av deres topp 10-lister fra denne uken. Topp 10 tegn på at du DJ.
1: Du har tinnitus.
2: Ja.
3: Tinnitus?
1: Ja, for det, ikke for det, ikke hun spiller for høy musikk, men det folk har brølet inn i øret på deg, ja. Ønskelåter. Spill!
3: Jeg fikk tinnitus nå, du sitter 2 meter.
2: Ja, spill Tore Tang. Plass nummer 9.
1: Du har plattspiller, ja. Men vet ikke hva han til.
2: Nei, for det var alt for lenge siden. Plass nummer 8.
1: Du ikke akkurat bestevenn med naboen din.
2: Nei da, for du må jo prøve spille og holde på og spille da høyt hjemme. Plass nummer 7.
1: Du lever i en boks. DJ-boksen.
2: DJ-boksen.
3: Ja.
2: Det var, en hit en gang, så. Living in the box.
1: Ja. Living in the cargo box. Living in the box.
2: Plass nummer 6, tegn på at du DJ.
1: Du måler alt i BPM.
2: Ja.
1: Beats per minute.
2: Det helt riktig. Plass nummer 5.
1: Du vet hvordan du mikser musikk, men ikke drinker.
2: Nei.
1: Og så du en kløpper på knotter da. Står og vrir.
2: Vri på knotter?
1: Ja, skru på knotter og trykker på knotter.
2: Ja. Holder seg for øre og vri på knotter. Det det det går i da. Plass nummer 4.
1: Du tjener mesteparten av årslønna di i påsken.
2: Ja da.
1: Ja.
2: Tegn på at du DJ, plass nummer 3.
1: Du har strobelys og røykmaskin på soverommet.
2: Ja.
1: Det er stilig.
2: Trykker du bare DJ for å ha det?
3: Strobelys er gøy på soverommet.
1: Strobelys er gøy på soverommet.
3: Følg med nå, se som jeg hakker.
2: Plass nummer 2.
1: Du feirer jul på Ibiza.
2: Ja.
1: Going to Ibiza.
2: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Tegn på at du DJ. Her plass nummer 1.
4: Du samler på singler, men du har ny dame hver kveld.
2: Hey.
0: Ja. Det er vel ikke nødvendigvis sånn for alle DJs, men kanskje det noe sannhet i denne lista til morgenklubben med Loven og Koda. Som sagt, som reiser ut på E6 direkte i morgen til fra Svinesund til Trondheim i buss. Det bare å få med seg. Vi skal fortsette å nyte god musikken, denne gang fra Whitesnake. Here I go again.

0: Vi er Morgenklubben her på Radio Norge. God søndag!
1: Ja, er den god? Har dere pakka? I morgen drar vi.
0: Ja,
2: det... ja, jeg har pakka. Hva har du pakka i, Love?
0: Ja, koffert.
2: Ja, du har det,
0: ja. Ja da, i, det er sånn aluminiumskoffert. To stykker har jeg med.
1: Ja, aluminiumsfolie.
0: Ah.
2: Du har pakka i aluminiumsfolie. Ja.
0: Det blir veldig gøy. Vi er litt sånn klare og har litt reisefeber, så vær med i morgen fra 05:59, for da starter bussen og sendingen E6 direkte.

0: Vi er Morgenklubben her på Radio Norge. God søndag!
1: Ja, er den god? Har dere pakka? I morgen drar vi.
0: Ja,
2: det... ja, jeg har pakka. Hva har du pakka i loven?
0: Ja, koffert.
2: Ja, du har det,
0: ja. Ja da, i, det er sånn aluminiumskoffert. To stykker har jeg med.
1: Ja, aluminiumsfolie.
2: Du har pakket i aluminiumsfolie, ja.
0: Det blir veldig gøy. Vi er litt sånn klare og har litt reisefeber. Så vær med i morgen fra 05:59, for da starter bussen og sendingen E6 direkte.

0: kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser, og prisen kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
1: Steinsprut.
2: Rispilglass.
3: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
5: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva som motiverer deg I arbeidshverdagen?
6: Å skape resultater sammen med andre.
5: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
6: Jo.
4: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
7: Hei, hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
8: Ekstra, ekstra.
9: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
10: Det ikke det dum toer betyr, best
9: for. Får masse komplimenter for den.
10: Jeg ikke for toeren.
9: Ja, men jeg får det.
10: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
9: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
11: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.

0: Vi er Morgenklubben her på Radio Norge. God søndag!
1: Ja, er den god? Har dere pakka? I morgen drar vi.
0: Ja,
2: det... ja, jeg har pakka. Hva har du pakka i, Lode?
0: Ja, koffert.
2: Ja, du har det, ja.
0: Ja da, i, det er sånn aluminiumskoffert. To stykker har jeg med.
1: Ja, aluminiumsfolie.
2: Det var bare det. Du har pakket i aluminium. Ja.
0: Det blir veldig gøy. Vi er litt sånn klare og har litt reisefeber. Så vær med i morgen fra 05:59, for da starter bussen og sendingen E6 direkte.

0: hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Mette-Marit står i dønørkø. Neida, det var før det. Nå det donørkø som gjelder. Da det godt å se at Norge har skrudd på Empa og Sympa og stilt seg I giverkø. Fotball-VM I gang. Det skal drikkes, det skal heies, det skal gråtes, det skal skåres, det skal skyttres.
2: Høres ut som et helt standard jentefors, eller?
1: Ja.
2: Nå kommer feriepengene.
1: Har vi tid til å være her, egentlig?
2: Skulle jo egentlig vært på Sara eller på en bar eller noe. Det ikke dyre drinker vi nå.
1: Ja, vi stikker vi.
2: Vi må på det først.
1: Ok, let's go.
3: Det alle snakker om, alle snakker om.
2: Så innimellom jeg skikkelig god på plystring altså sånn,
1: Jeg synes du var god nå, for du traff på tonen
2: Ja, ja,
1: jeg kan ikke
2: men det handler ikke om plystre teknisk Det fordi jeg ikke tonedøv
1: Ja, vil du høre meg plystre? Jeg klarer ja, ikke å
2: ja, men Det der en annen, det der sånn kjekke damer plystring ja, Det ikke det drømmer
1: Jeg kan ikke plystre på en annen måte
2: Jeg hadde lyst til å plystre jula inn, jeg var liten på CD eller kassett
1: Plystre din?
2: Ja, altså jeg skulle bare plystre alle julesangene
1: Åja
2: Glad jul og så videre
1: En ja. Hel... Prøv igjen,
2: ja, men det nå merker jeg det, men det kommer an på, jeg skjønner ikke om det dagsform eller hva det Noen ganger så har jeg dårlig plyster.
1: Ja, men prøv, kan du bare plystre en melodi? Du klarte jo melodien. Det dritbra. Jeg døde som en Disney-mus.
2: Med vibrato?
1: Ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Det helt vildt.
2: Ja, det var Englerdalen nede I skjula.
1: Ja.
2: Ikke det, dum den?
1: Den dødsbra. Har du gjort noe gøy? Du har vært I bryllup.
2: Jeg har vært I bryllup.
1: Hvordan var det?
2: Det var fantastisk.
1: Ja.
2: Jeg tror, jeg ikke I utgangspunktet så glad I Sørlandet. Jeg synes Sørlandet, jo lenger sør du kommer I Norge, jo mindre Norge blir det for meg.
1: Og hvorfor det?
2: Nei, man nærmer seg andre land I alt for stor grad.
1: Hvilke land da?
2: Danmark.
1: England?
2: Nei, men det ikke min, jeg Vestlandet, på, altså jeg liker andre sider, Telemark.
1: Du liker dårlig vær, du?
2: Ja. Nei, men ja.
1: Du kan ikke si at jo lenger sør du kommer, jo mindre Norge blir det. Det
2: ja, liksom... men det blir grønn, ja, det blir for sydenaktig stemning, og ja, da vil jeg heller til syden.
1: Ja, men herregud, du kan ikke si at ikke Sørlandet helt magisk.
2: Hvis jeg skulle ha vist, la oss si det kommer en japaner som aldri har hørt om Norge. Ja. Vi treffes på nøytral grunn.
1: Mm. Gardermoen?
2: Nei, I et annet, helt annet land
1: okay.
2: ja. Og så skal jeg vise han Norge Så tar jeg han jo Jeg tar han med til Tromsø For jeg tar han med til Grimstad Skjønner du?
1: Ja Nei, jeg skjønner ikke det
2: Nei
1: jeg, På grunn av naturen?
2: Ja, ja
1: Men for du vil jo heller ha bryllup på Sørlandet enn I Tromsø
2: Ja, men det fordi man egentlig vil ha bryllup I syden
1: Ja, det sant
2: Ja, det dyrt. Fikk brudeparet, fikk syden For det var dårlig vær på vei ned, perfekt bilkjørevær.
1: Ja.
2: Hele bryllupet var knallsol, altså kunne gå I stroppløs kjole, trengte ikke å ha med kardigan eller sjal eller noe sånn kjæringaktig med seg.
1: Men du hadde det med?
2: Hadde med, men jeg tok det ikke ut av hotellrommet.
1: Nei, ok.
2: Hele veien hjem, dårlig vær, perfekt bilkjørevær, I hvert fall for de litt fyllesyke andre som satt I bilen sammen med meg.
1: Ja, for du var ikke fyllesyk?
2: Jeg var proff, sluttet å drikke alkohol klokken 12 på lørdagen, fordi jeg skulle være sjåfør dagen etter.
1: Ja, kjedelig!
2: Ja, men jeg kjedelig på fest, Kim.
1: Ja, men du ikke det. Jeg bare
2: Nei, men
1: det
2: fordi jeg har vært på en fest, og det var den ene festen I året hvor jeg litt gøy. Resten, jeg kjedelig på fest. Jeg må bare skuffe deg her og si, jeg vil sitte og prate. Dette skjedde. Elsker talene, elsker middagen, elsker alt
1: ja,
2: det der.
1: Ja, for du sånn glad I talen, liksom alle synes dritkjedelig.
2: Og der, jeg kommer til min rett også, man sitter sånn, kan sitte og fyre en liten kommentar her og da. Sånn,
1: ja, det, men gjør det, du det høyt, da det bare til de du sitter?
2: Ikke under talene, men I samtale. Det ja. Sitter et bord, alle prater, kan jeg skyte fra hofta innimellom. Perfekt for meg.
1: Ja.
2: Og så reiser vi oss, det litt sånn, vi skal se på at de sier, ikke sant, det rigget. Alt rigget. Alt vakkert. Og så, så liksom programmet ferdig, og dansegulvet åpnes. Da mister jeg, da får jeg nedsunken livmor ja. Og mister personligheten.
1: Men det fordi du har drukket for lite?
2: Nei, ja, det finnes ikke nok alkohol
1: jo, det gjør
2: på
1: det.
2: Nordkalotten det, det, til det, å få
1: på.
2: Meg ut på
1: Du var nesten på danseren på hagefesten nei. Til Aschehoug. Jo, det var ikke langt unna du hadde dratt I gang noe samba, noe salsa-hofter
2: der. Nei. Og nå vi jo I et dansebryllup, ikke sant?
1: Ja, for jo, du var en danser.
2: Ja.
1: Tarjei
2: Svalastog. Når Santino står ved siden av meg Og Ole Thomas, altså proffdanserne ja. Setter øya I deg, du skjønner at ja, De skal dra deg ut på dansegulvet For de tenker sånn, du har vært med, dette blir gøy Jeg gikk på hotellrommet og facetime med Bisha Og så så jeg de andre Venninnene mine I bryllupet Marte Brattberg, sier jeg Avlesen og så videre
1: ja.
2: De skifter til joggesko Og bare blir dratt ut I noe salsa opplegg Jeg forsvinner ble avslørt fordi Desta Marie kommer ned på rommet, vi deler rom, og hun har blitt sittet opp I en lysekrone, så hun hadde vondt I hodet, og hadde også tatt stikkabussen, så vi har jo tatt stikkabussen begge to på hotellet, og det jo jævlig flaut, så jeg tenker sånn, nå skjerper vi oss, nå går vi tilbake. Mm. Går tilbake, da det karaoke.
4: Og det ligger du?
2: Har du møtt meg før? Litt dumme menneske.
4: Ja, noe må du synes gøy.
2: Jeg liker å sitte og prate.
4: Ja, ja, men ja. Du kan jo ta en sang og en dans innmellom.
2: Men det jeg tenkte på... Du sang Kaptein Sabeltann. Sorry, det ikke for meg altså.
4: Nei, jeg så at du la ut bilder fra bryllupet.
2: Ja.
4: Og da var det Desta, det var Marte Brattberg, Siri...
2: Avlesen.
4: Avlesen,
2: skal jeg si, ja.
4: Ikke Alvesen.
2: Det heter Alvesen, ja. Det gøyere å si Avlesen.
4: Det gøyere med Avlesen.
2: Mm. Vi var en bil.
4: Men alle dere tidligere dansepartnerne... I Skal vi danse?
2: Ikke,
4: til Tarjei?
2: Nei, Marte danset med han svenske.
4: Åja, for jeg synes det var litt gøy. Jeg tenkte sånn, nei, i alle grad har han invitert alle dansepartnerne sine fra Skal vi danse siden 2013 I bryllupet sitt. Synes ja, det var han. Litt koko?
2: Vi tok et bilde med alle dansepartnerne til Tarjei. Altså, ja,
4: blir man
2: Brandstopp,
4: så godt meg, kjent da, Siri, at man Desta? Inviterer liksom alle I bryllupet?
2: Ja.
4: Eller det liksom, ja
2: bare... alle vi var der.
4: Ja.
2: Ja. Men Marte bare attått.
4: Ja, så hun hadde en annen dansepartner.
2: Ja, danset med han Benjamin. Han svenske, som var sammen med hun. Nei, ikke bedra meg inn I sladder og bobber.
4: Er det han som sammen med Iselin Guttømsen?
2: Nei, han
4: svensk,
2: ikke svensk.
4: Er han ikke?
2: Nei, han nei. Åh, slitsomt.
4: Jeg tror vi bare setter I gang,
2: ja. Ja, men jeg ikke ferdig.
4: Nei, ok, bli ferdig da.
2: Går tilbake på festen, blir møtt av karaoke, så jeg finner en sånn heavy metal-fyr som har forvillet seg inn etter bryllupet. Han skiller seg betraktelig ut fra resten av selskapet. Ja. Drar han over danskøvet, tenker sånn, det ingen som ber opp oss to til dans hvis vi går sammen, fordi kakebuffeten var I andre enda. Du måtte over danskøvet for å finne kake.
4: Ja, og det vil
2: jeg
4: ha.
2: Jeg skal ha kake.
4: Ja, selvfølgelig.
2: Så jeg må krysse danskøvet, og det livsfarlig for meg. Det et minefelt fullt av proffdansere som vil dra deg ut I en salsa, og det uaktuelt for meg. Så jeg går arm I arm, hånd I hånd til meg, med en heavy metal dude, for å misbruke en kransekake I andre enden der.
4: Ja.
2: Det gjør vi. Og går tilbake.
4: Han også ville ha kake.
2: Vi skulle ha kake. Så vi står og vi alene på kakerommet, og ser ut på dansgulvet, og står og spiser kransekake. Etter dette, så ble jeg bedt inn på frisbee-golfrommet. Der det en guttegjeng I 20-årene, som shotter, og prøver å lære seg The Worm, altså den dansegreia der, hvor vi sitter og utvikler aperunke-historier, og ufine.
4: Ja. Og der fant du på en måte gjengen din.
2: I stykker ja. Der inne. Jeg traff broren min, Tobias Kristiansen. Hei fra Toten.
4: Okay,
2: vi har lagt igjen noen obskure hilsener I bryllupsboka som
4: men
2: ikke hører hjemme der.
4: Men du shotta ikke med dem?
2: Jo.
4: Ja, da shotta du.
2: Ja. Små sure, det kalko I det.
4: Nei, det kalko, det enig.
2: Det bare sukker.
4: Men det var før 12.
2: Så jeg ble ikke full, jeg ble sukk.
4: Det var før 12.
2: Akutt sukk klokka 12. Den prinsen som vil aske på dagen etter, jeg ble skuffet og sa, å hei, du var mye søtere I går. Da var du ikke så sukk. Ja, dette var ført, alt dette var før 12
4: ja.
2: Ja. Jeg tok kanskje en liten småsur etter 12 der
4: ja.
2: Skal innrømme om at det synd da ja. Ja, det var gøy, gratulerer
4: det alle snakker om. Din gode venninne Siri Alvesen hun heter Alvesen bare sånn at du klar over det
2: Hun heter Avlesen.
4: Ja. Sånn, ja. Jeg bare kaller den Avlesen. Hun heter Avlesen. Ja,
2: det gjorde jeg for å sikre meg, for jeg klarer ikke å huske. Det som venstre og høyre for meg. Jeg er ikke veldig interessert. Og jeg klarer ikke
4: å huske. Du kommer til et krist, tar du til Avlesen eller Avlesen?
2: Jeg ville gått til Avlesen, ja, for det det jeg kaller henne.
4: Det riktig.
2: Ikke sant? Ja. Men kan vi også slutte å kalle folk for veldig gode veninner, bare fordi man har møtt dem en gang eller to?
4: Ja.
2: Jeg det ingenting som gjør meg gladere enn om jeg om en stund kan kalle henne for min gode veninne, for jeg falt pladask for en nyforelsket.
4: Ja, I løpet av helgen, da mener du?
2: Ja, I løpet av, før vi kom til Sinsen-krysset, så hadde jeg falt pladask for Siri.
4: Mm.
2: Men jeg hadde stemt den rett ut av spillet, for eksempel.
4: Ja, det.
2: Første
4: men,
2: dag.
4: Men dere var jo på Sørlandet I bryllup,
2: Sørlandet.
4: Og vi skal holde oss på Sørlandet.
5: Som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, hennes... Kongelige høyhet, kronprinsesse Mette Marit satt på liste for lungetransplantasjon.
6: Jeg ser at du trøtt, men jeg kan ikke gå hans skritter for deg.
7: Tidligere I dag ble det bedt for kronprinsessen, som alvorlig syk, I flere norske kirker.
6: Du må gå din sjø, men jeg vil gå din med.
8: Aviser, TV, radio og nettsider. I en rekke land skriver om den siste utviklingen. Også turister på besøk I Norge viser med kjensler.
2: Jeg skjønner at ikke vi skal dit nå, men hvis vi husker å sette av 10-20 minutter til å snakke om hvor fin den låta at det synd at den bare brukes I begravelser, for det virker jo helt haram å, å gå nynne på den ellers, på en måte.
4: Ja.
2: Bare skriv det på notatblokka di. Mette Marit.
4: Mette Marit.
2: Ja.
4: Det har jo vært mye styr rundt Mette Marit over en lang periode nå.
2: Mm-hmm.
4: Ikke bare positivt, men nå, nå skjønner man jo at dette her alvorlig. Dama ja. Trenger transplantasjon, og hun alvorlig, alvorlig syk.
2: Ja.
4: Og da får hun jo selvfølgelig mye støtte på grunn av det. Og man blir jo veldig lei seg når man ser det.
2: Ja, folk klarer å skille mellom helse og turbulens, en overskrift jeg har bitt meg merke at nå kommer støtteerklæringen inn. Det virker som folk har glemt liksom, dette går ikke på sutterkvota, vi glemmer alt det her med sønnen, vi glemmer alt det her med han Epstein, alt det der. Hun syk, da får hun støtteerklæring. Det litt fint å se da.
4: Det veldig fint, og det ja. Fortjener man jo selvfølgelig få også når man så alvorlig syk. Jeg synes ja. Det interessant, men hun har jo hatt den sykdommen lenge,
2: mm.
4: har jo da tydeligvis eskalert da. Så du kan holde, det sånn at man kan holde den greit?
2: Som ekspert her nå.
4: Ja, greit I sjakk. Og så når det blir skikkelig, da, da det liksom ikke noe vei tilbake, da må du ha transplantasjon for å overleve.
2: Jeg vet ikke, men jeg lurer også på, kan fysisk sykdom gå litt grann fortere I svingene hvis man også, psykisk også litt sånn nede.
4: Ja, jeg vil jo ikke tro at alt som har skjedd nå med den familien, alt det syret de har vært igjennom har vært helsebringende.
2: Nei,
4: men jeg klarer ikke å se for meg at lungene blir sykere av det.
2: Nei, du får ikke kreft av kjærlighetssorg.
4: Nei, man gjør ikke
2: det. Skjønner jeg.
4: Ja.
2: Men livsgnist noe.
4: skjønner jeg. Ja, helt klart.
2: Det som bra her, hvis ja. Man kan se på de fine tingene, jo at folk, det to typer donorker, det de som står I køen og venter, så det de som melder seg inn for å gi.
4: Mm.
2: Sant? Og den har økt, altså det har vært en eksplosjon av mennesker som har meldt seg som, som donor.
4: Ja, og det drev jo jeg selv med nå, for vi ja. Snakket om det nå før vi begynte podden, og så var jeg sånn, men jeg tror jeg donor, du donor. Ja. Men jeg var sånn, usikker jeg det, jeg trodde jeg var det
2: ja.
4: Logget meg, det var kjemperett jeg bare sa hvordan blir donor,
2: ja.
4: Organdonor
2: mm-hmm.
4: og så gikk jeg rett inn pop, så nå har jeg fått kortet
2: ja.
4: Det så enkelt, jeg tror det bare skjer fordi man ikke tenker over det I hverdagen, men jeg tror de aller fleste hvis du havner I en bilykke skulle ønske at lungene dine kunne bli brukt til noe fornuftig
2: ja, ja, ja. Ja, jeg, dette alltid ment at jeg mener at man, I det du blir født så du donor, hvis du ikke vil være donor av en eller annen, det jo sikkert Amish people, typ jeg
4: Ja, det sikkert noen religiøse ting.
2: De vil jo
4: ting.
2: Helst ikke ta blodprøve.
4: Ja, ja.
2: Da må du melde deg ut aktivt. Jeg tror de aller fleste, hvis det blir spurt sånn, kunne du tenkt deg at kroppen din blir brukt til noen som trenger det når du død?
4: Ja.
2: Men de har ikke giddet å gå inn og registrere seg, laste appen og så videre. Jeg synes bare, kan ikke det bare være en automatikk I det? Du blir født som donor.
4: Ja, men det sånn som før, du ble født inn I statskirken, så måtte du fysisk melde deg ut av statskirken. Ja. Det sånn enda?
2: Nei. Det jeg imot. Jeg hadde et prosjekt når jeg gikk på reklameskole, at når du bestilte pizza hjem, så skulle du få med to skjemaer. Det ene var melde seg ut av statskirken, det andre var melde seg inn som donor. Bare for å få litt fortgang I prosessen, ikke sant?
4: Har du donorkebab?
2: kan jeg melde meg som? Her får du ekte donorkebab, det digg. Så vet du ikke om det får lunge, hjerte eller pornarni eller hva det får opp der.
4: Nei, fordi hvis du skulle donert bort noe da,
2: mm.
4: hva det du på en måte ville vært stoltest av å gi fra deg?
2: Hva kan man donere da? Det vel mest innvoller. Man donerer jo ikke bort lemmer.
4: Det ikke så mye
2: og...
4: innvoller, tror jeg. Det kanskje mest organer.
2: Ja, organer da, men ja. Det jo inne der.
4: Det inne.
2: Ja, det ikke så mye arm liksom.
4: Nei.
2: Så, venter ikke på en ny venstre arm.
4: Men det venstre armen du vil gitt bort hvis du kunne gitt bort noe?
2: Venstre... Nei. De fine nok armer, ja. Så ikke noe gærent med de, men hva skulle jeg donert bort da? Huet. altså hjernen da.
4: Ja, ja.
2: Donert bort hjernen.
4: Fader, jeg skulle ønske jeg hadde din hjerne innimellom.
2: Ja,
4: jeg hadde trengt...
2: den dummere enn du skulle ønske.
4: Ja, men det ikke så farlig, for at du lever som en sånn stor selvtillit, og at du kan alt der likevel, og da det ikke så farlig om det ikke stemmer alltid det du sier.
2: Nei, og så det en sterk muskel, men jo I konstant I bruk. Hva hadde du donert?
4: Jeg hadde donert fitta.
2: den så fin? Eller det bare for det mye brukt? Det en muskel som mye brukt?
4: Ikke sant? Det en sterk muskel.
2: Ja.
4: Og godt brukt, da også kommer jo med erfaring.
2: Og så den ferdig laserbehandlet, så det blir ikke noe hår på avveie der.
4: Det jo helt nydelig. Mm. Jeg vet ikke hva du har gjort. Jeg har jo noen hjertefeilgreier I familien.
2: Ja.
4: Litt klønet å gi bort den. Jeg vet ikke om jeg kunne vært hjertedonor, faktisk.
2: Jeg tror, har det vi begynt med å transplantere hjerte da?
4: Ja, ja.
2: Har vi det? Jeg lurer på noen omkring til eksen min, som var første som gjorde det I Norge, jeg tenker meg om.
4: Det sant? Men ja. Du kan jo få grisehjerter da. Det sykt det. Du kan få deler av gris I hjertet ditt. Så vi trenger ikke bare masse griser.
2: Ja, og så snakker vi om at det min hjerne som skal doneres. Hvor han fyren som fant opp det da? Den hjernen skal jo, selv om man dør av alderdom, den hjernen skal videre, skjønner du? Den skal nedover. Det, hvis man dør naturlig død alderdom, kan man da også gi bort? Eller Nei, bare sånn fjellveggulykker?
4: Ja, jeg tror det bare er, altså, jeg vet ikke, ville du donert bort den som sovnet stille inn, da er jo alt på en måte ferdig.
2: Man kan jo sovne stille inn fordi deler av kroppen har kollapset, ja. Men hjernen er i full vigør.
4: Det er jo ikke, den hjernen, du vil ikke arve.
2: Jeg vil ikke arve fitta di når du dør en naturlig død i en alder av 96
4: her. Nei, det er akkurat det, men du vil jo ikke arve en 96 år gammel hjerne heller.
2: Jo.
4: Med Tenk sånn så påbegynnende Alzheimers.
2: Nei, det er ikke alle som får det.
4: Nei, det er ikke alle som får det, men du blir jo, du får jo brain fog du blir, når du blir gammel. Jeg tror det må jo være en viss alder.
2: Du vil heller være død enn å ha brain fog.
4: Nei, men altså, du må jo være en øvre aldersgruppe for når man ikke kan være donor lenger.
2: Kanskje. Men jeg håper også at ingen hacker de donorlistene, så nå har vi sagt at vi står på den lista, da. Men det er noe om at man blir jo et target for mordere. Det er big business, dette
4: ja,
2: her, ikke sant?
4: Ja, det er dark web, holdt jeg på å si. Der får du får jo kjøpt, får man ikke kjøpt organer på nettet?
2: Det vil jeg 100% tro at du får ja, kjøpt, ja. Og, men da må jo noen dø først. Og da, ja. Nå, ikke sant, denne hjernen vil du ikke ha. Fordi hvis du morder, så har du jo ganske lav moral. Ja. Selv om du Dexter-morder, som jeg mener, hvis først du morder, så en god type.
4: Ja, du mener det.
2: Men du ikke sånn, ok, jeg trenger en lunge, for jeg har kunder nå som trenger lunge. Jeg går ut og skyter noen med lunger.
4: Ja, ikke skyter i lungene.
2: Unnskyld! Så du sikter jo ikke på en sånn, unnskyld, er du donor?
4: Nei, det tror jeg
2: ikke. Nei, jeg ikke donor. Ok, da dropper jeg det på en måte. Da gidder jeg ikke å skyte deg. Jeg må ha en som donor, skjønner
4: du. Jeg tror ikke de lungene og hjertene du finner på dark web der er donorfolk.
2: Nei, det tror ikke jeg heller. Det er helt random business, det greiene der. Ja, ja. Ja, men det trygg da.
4: Ja. Ja, men hvordan er det med Mette-Marit nå? Hun er åttende eller noe? Eller det er
2: åtte på lista.
4: Åtte som venter på lunge.
2: Ja.
4: Og så må man finne, så kommer det inn lunger. Mm. Fader, hvordan kommer det? Jeg ser på at de flyr inn på sånn, en sånn liten fryseboks.
2: Ja, det ser ut som en sånn kjølebag, for ja, det må være i riktig temperatur. Og, ikke sant? Og det flys med hele, det må gå fort, for det er ikke sånn, det sendes ikke med PostNord.
4: Men hvis jeg hadde havnet i en bilulykke nå,
2: ja.
4: Deva,
2: ja.
4: Hadde de bare røsket opp brøstkassa, dratt ut lungene, putta de i en kjølebag, flydde bort til Mette-Marit og putta de inn henne, hvis de hadde passet.
2: Kommer egne folk.
4: Det drøyt da.
2: Men det er litt... Det noe... Ja, for jeg spurte jo deg sånn, datteren din donor? Da, ja. Det synes du var vanskelig.
4: Nei, for det kom opp sånn da jeg lagde donorkort nå, så kom det opp sånn, hvem det du vil, skal... Jeg er på vegne jo på vegne av. Og da følte jeg sånn, jeg klarte ikke helt å trykke på datteren min på åtte, liksom, men hun også må jo være donor, selvfølgelig.
2: Vi trenger åtte år gamle
4: lunger. Men du skjønner at det vanskelig for en mor å si sånn, selvfølgelig er datteren min donor.
2: Det derfor du skal slippe å ta det valget. Det skal staten gjøre for deg. Altså, det hun kom ut av det du skal donere, så var hele hun opp for donasjon. Hele hun skal bli kebab.
4: Donor-kebab.
2: Ja.
4: Jeg fikk lyst på kebab, ja, det er det verste.
2: Det er rart at det er det man sitter igjen med etter denne samtalen.
4: Ja, det er litt rart.
2: Ja. Men heia Norge, da, at det er flere som har blitt donorer, det er bra.
4: Og det kan du også bli ved å gå inn på Helse Norge. Og dette er ikke spons.
2: Kan jeg synge en liten låt fra musikalen Jungelboken for deg?
4: Hvis du lover å plystre den først.
2: Ja, det er noen plystringen der, faktisk.
4: Ja, ok, får høre.
2: Hvordan begynner den da? Jeg kan den fra start, skjønner du. Vent da. Ronett hakka tabaki, jeg i løypa. Hvordan begynner den? Feten kulen, Ronett hakka tabaki, jeg i løypa. Saken biff, den biff tartar. Fore står på bordet, den saken klar. For livet for aldri så vondt at det ikke godt for noen. Si det, så fort du kom til oss, før du kaster kroppen ut på broen. For, vent da, faen, kan jeg... Kan man ikke pysse? Gira har klaget seg.
4: Men er du hun samme som ikke liker å synge karaoke?
2: Ja, men dette humor.
4: Ja, ok. Det humor,
2: ja. Ja, dette humor. Ja. Faen, jeg må til meg hjemme.
4: Du får øve, så kan du komme tilbake om en uke, så kan du ta den der.
2: Ja, da kan du synge Lille Frosk.
4: Ja, det gleder vi oss til.
9: Gift ready. Champions of the world! For the greatest event in history. In 2026, we will bring the world together. Three countries, 16 cities, 48 teams, 100...
2: Mer amerikansk enn dette blir ikke.
4: Vi i gang, dere?
2: Ja.
4: Nå VM i gang.
2: Vi døgn inne i VM. Har du sett noen kamper ennå?
10: Nei.
2: Nei.
10: Ja, okay.
2: Venter du til Norge spiller?
10: Ja, nei, det kan godt hende. Ja, jeg venter nok nå. Jeg tror jeg må se Norge og Irak først.
2: Ja.
10: Og så begynner det nok å balle på seg litt at jeg synes det kan bli gøy å se andre kamper også.
2: Ja, men man må litt nærmere finalen for min del, altså.
10: Ja, jeg enig.
2: Jeg må inn I noe kvart eller mot kvart.
10: Mot kvart?
2: Mm.
10: Kvarter?
2: Jeg skal se de norske kampene, kanskje. I hvert fall den ene som går...
10: Klokka 12.
2: Nei, det ikke en som går... Den mot Frankrike ikke den på en fredag klokka 9 eller noe sånt?
10: Jo, den ja. Mot Frankrike, men det blir jo
2: Det jo designet for at vi skal gå ut som nasjon og feire og så videre.
10: Ja, den kanskje det.
2: Ja, det nesten. Så ja, jeg tenker sånn, her noen lagt... Her det noen som kjenner noen. Du enig?
10: Ja, men...
2: Noen har snakket med riktige folk sagt sånn, vi må ha en kamp på en fredag, norsk tid på kvelden.
10: Ja, ja, men det jo også Frankrike på en måte. Vi har jo samme tid.
2: Ja, men da det...
10: Sånn sett så det Norge-Frankrike, så det skulle jo bare mangle at når det to europeiske lag som møter hverandre, så tar vi det på europeisk tid. Det jo dødsirr at vi skal ha fotball, at det I USA. Jeg synes det kjempeirriterende. Hvorfor skal ja. Jeg holde meg våken? Og jeg mener sånn, fotball jo en sånn samlende greie.
2: Mm-hmm.
10: Nå har jeg fått et barn som snart 8. Ja. Det gøy for henne å se på VM, ikke sant? Dette sånn som hun kommer til å huske.
2: Ja.
10: Da Norge spilte da og da, og vi kanskje vinner noen kamper, og det store ting.
2: Ja.
10: Men jeg må jo vekke henne på natta for å komme og se på. Det ødelegger så innmari den gleden.
2: Kommer du til å gjøre det?
10: Selvfølgelig.
2: Oh, ja.
10: Ja, skal man ikke det?
2: Ja, det skoleferie.
10: Ja.
2: Nå skulle ikke jeg være sånn snusfornuftig, men Grete, dere står på natta for å se Norge spille. Hun fotballinteressert overhovedet taget?
10: Ja, hun I hvert fall sier at hun det, gleder seg.
2: Kommer
10: men
2: hun
10: kommer jo ikke til å klare å se en hel kamp uten å sovne igjen. Og jeg tror hun synes, vi har sett noen fotballkamper, hun sitter ikke klistret.
2: Nei, det lov å ta på mobilen. Scrolle litt.
10: Ja, det lov.
2: Så legge en liten kabal
10: eller to. Men har du liksom planlagt noen greier? Skal du Nei. Se kamp noe sted? Skal du ut med venner? Kontraskjære, storskjerm? Det jo... ting og tang over hele linja her.
2: Ja, nei. Nei, skal ikke det. Jeg vurderer, ikke det hele tatt. Jeg vurderer å se den Frankrike-kampen.
10: Du vurderer å se? Du skal jo se Frankrike-kampen når det fredag. Du har akkurat skrytt av at den går fredagklokken.
2: Ja, men det tilrettelagt for at jeg skal kunne gjennomføre en syning av den kampen.
10: du ikke noe interessert?
2: Nei.
10: Har du gitt opp?
2: Ja, hvis vi gjør det jævlig bra, så skal jeg logge på interessen etter hvert når vi nærmer oss finalen. Men det gruppespill igjen, og det som å be meg dra på Norway Cup. Jeg orker ikke, altså.
10: Jeg synes ikke det noe spennende.
2: Jeg synes det ganske... Jeg hadde det før. Jeg mistet det.
10: Ja.
2: Jeg liker å se det hvis jeg kan se det på fotballpub i Italia, for eksempel.
10: Ja, Italia ikke med.
2: Nei, og det for meg også jo en av grunnene til at det vanskelig å se på fotball-VM. Og...
10: Men får du ikke noe sånn glede av at Norge med? Ingenting?
2: Jo.
10: Ja, det rart at du liksom så lunken, og så ser vi på Danmark. Nå har de hatt en sånn uoffisiell kåring, fordi Danmark ikke med I VM. Og jeg husker jo da Danmark har gjort dritbra før, og da jo vi I nordmenn sitter hjemme og sånn, heia Danmark! Altså, det var dritfett.
2: Ja.
10: Nå har de hatt en kåring om hvilket land Danmark nå skal heie på.
2: Ja.
10: Hør her.
11: Kære alle danskere. De sidste stemmer nu talt op, og VM-valget afgjort. Omverdenen har virkelig kæmpet om vores opbakning. Men jeres stemmer, de pegede tydeligt I en retning.

0: Hva skjedde med eller?
1: Hva da?
0: Feriepengene kom, feriepengene dro. De var inne på konto i et minutt. Eller to.
1: Ja, det er sånn det føles.
0: Ikke et minutt, og to. Var det tre da, eller?
1: Oh, ja.
0: Men det rimte ikke på dro. Faen, altså.
1: Er du irritert på sangen?
0: Jeg vet ikke.
1: Ja, det er noe AI-dritt. Det var jo bare for å sette saken om at de skal snakke
0: om det. Ja, det er sur
1: på AI. Ja, det er sur på AI. Er du sur på feriepengene?
0: Nei, det blir digg.
1: Ja, for du har ikke fått det igjen da?
0: Nei, jeg har ikke fått det.
1: Ikke skattepengene heller?
0: Jeg har fått baksmell.
1: Ja.
0: Så i det jeg får skattepengene...
1: Men det er gøy! Fordi jeg fikk igjen, har ikke fått de. Du fikk baksmell, har måttet betale de.
0: Ja, jeg håper ikke. Jeg har måttet betale de. Jeg har ikke betalt noen kroner.
1: Å, jeg har det ikke.
0: Jeg tror ikke jeg har fått
1: jeg bare føler at de er sånn veldig strenge andre veien.
0: Å, ja.
1: Jeg tror det er en sånn regel også. Hvis du får igjen under 100 kroner,
0: mm-hmm.

0: så får du det ikke.
1: Nei, det greit.
0: Ja, men hvis du har baksmell på 96, så skal de faen meg
1: ha. De skal inn, ja.
0: De skal rett inn, det så utrolig teit.
1: Ja.
0: Det urettferdig.
1: Jeg er litt enig med sangen her, bortsett fra grammatikken og så videre, men det når jeg vet at når feriepengene kommer inn, så jeg får skattesmell, der forsvinner jo litt. Har ikke betalt ferien, der forsvinner jo litt. Eller mye. Har ikke satt inn penger på konto til brudeparet som jeg var i forrige helg. Sorry. Jeg bare tenker at de honeymoon days, altså sjekker ikke det før om litt.
0: Nei, okay.
1: Så jeg har ikke gitt gave enda.
0: Nei, men skulle dere i cash? Eller ja. Altså sette over penger til en felleskonto? De ønsket seg penger?
1: Ja, ja. Til brudeparet og så videre.
0: Hvor mye gir man da? 1000?
1: 2000? Ja, det snakket vi lenge om i byen. Vi startet på 1000, vi gikk litt ned før vi var fremme.
0: 700?
1: Ja, 8 tror jeg vi landet på.
0: 800?
1: Mm. Jeg mente at vi skulle gi 100 kroner per uke vi danset med han, for det hadde jeg kommet veldig godt ut av.
0: Hvor mange uker fikk du?
1: 7, tror jeg.
0: Ja, da hadde du spart en 100
1: kroner.
0: Det er ikke så veldig mye det, da.
1: Siri Avlesen hadde kommet dårlig ut av
0: det. Ja, det hadde kommet dårlig. Ja.
1: Men ja, også har jeg fortsatt ikke gitt bursdaggave til mannen min. Jeg ga han et kort hvor det stod du skal få solbriller og caps.
0: Og du er sånn som meg du, når du gir gaver.
1: Ja. Og så har jeg lagt inn noen greier i handlekurv til datteren som trenger noen sommertøy. Jeg har ikke trykket på kjøp engang, men jeg orker ikke den der veien innom Klarna. Dessuten tror jeg de sier nei.
0: Ja, det er det.
1: Det er bare de
0: sier nei til meg også, Klarna. Ja. Jeg skjønner ikke hvorfor de sier nei.
1: De har begynt å si nei, faen. Nå har det kommet til overgangsalderen.
0: Ja, de har begynt å si nei til meg også. Ja. Det er dødsirriterende. Er det fordi jeg ikke har betalt den? Er det fordi det kan være?
1: Antagelig.
0: Ja, en eller annen gang har jeg glemt å betale en regning. Men
1: sorry da!
0: Jeg har jo betalt den nå.
1: Ja.
0: For kan jeg jo få ny. Det må jo være greit.
1: Fitte toppførsel fra Klarna.
0: Jeg vet ikke.
1: Hvem sitter på toppen der?
0: Men skal jeg...
1: Er det en norsk app?
0: Vil du se hvor mye penger er på kontoen min nå?
1: Ja, takk.
0: Ok.
1: Jeg har 300.
0: Ja, ja. Men jeg slår deg.
1: Oppover, nedover. Nedover. Har du mindre? Jeg har 100 kroner i cash.
0: Er du klar?
1: Ja.
0: Min konto.
1: 8 kroner og 99 øre. Åh, du er søt. Vil du låne penger av meg?
0: Får jeg låne 200?
1: Du vet at den rikeste i Bibelen var hun som bare ga 10 øre til Jesus, vet du, for hun hadde minst. Hun prøver jeg å være nå. Vi kan dele mine 300, du kan få 150. Nei,
0: det er bare på hovedkonten jeg har et kort til, som er et navn med penger på. Litt mer penger. Så jeg har det ikke så ille, jeg vet det.
1: Får hun oppkastet det ting å si?
0: Det er faktisk for at jeg ikke har satt over lønn til meg selv.
1: Nei.
0: Okay. For jeg har ikke hatt tid.
1: Nei.
0: Rett og slett.
1: Altså, jeg jobber meg jo i hjel, men tar ikke ut lønn i den lille klesbutikken jeg driver. Det synes jeg jobber 24 timer i døgn hele uka, også søndager. Takk ut lønn.
0: Ja, hvorfor gjør du ikke det?
1: Jeg tenker at det er greit at den bedriften ikke har så mye utgifter. Ja. Så da, kan jobbe gratis.
0: Ja, du kan jobbe gratis. Bedriften har ikke utgifter, men du får ikke gitt bryllupsgave til Tarjei. Det sånn, jeg setter opp penger etterpå. Mannen din får et kort. Du skal få solbriller og caps, som er veldig, veldig gøy gave.
1: Men jeg tok med han og mora hans ut og spiste på restaurant.
0: Ja, det er hyggelig. Men det hadde holdt med en kort. Har du bestemt deg for caps og solbriller? Har du liksom, ligger det også i en handlekurve et eller annet sett?
1: Jeg liker ikke å snakke stygt om mannen min, for jeg liker å omtale
0: ham. Det er jo deg vi snakker stygt om nå.
1: Nei, men Mr. Foxy Follow, fineste rumpa, og så videre. Og det bildet må jeg holde på.
0: Mm.
1: Men siden du spør, la oss som du spurte, vi klipper det etterpå bare.
0: Jeg spør, jeg.
1: Ja, du spør. Han har jo ganske stort hode.
0: Mm.
1: Så han kan ikke gå med hva som helst av caps. Det han ser i 9 av 10 tilfeller helt dork ut med caps.
0: Mm.
1: Samtidig som når capsen treffer,
0: da blir det bra.
1: Da er den mye kjekkere med enn uten.
0: Ok.
1: Så at han har fått caps av meg i bursdaggave er jo 100% for mine øynes skyld.
0: Ja, men du har jo ikke kjøpt den. Du har
1: nei,
0: ikke
1: men vi må i en capsbutikk.
0: Du er på Varsity.
1: Ja, det er det vi skal. Ja, jeg hadde ikke lyst til å gi reklame til dem, men de er kanskje norske, så det er greit.
0: Ja, de er norske.
1: Ja, ja. Varsity skal vi på.
0: Og dritbra capser. Ja. Jeg har det selv, jeg har aldri brukt den, men den er veldig fin.
1: Ja. Fina på hylla si. Han trenger det, for det må skje ganske mye i front der, som veier opp for det store hodet. Hvis ikke, så ser det ut som han jobber som maler.
0: Ja, og det er greit, sånn liten, eller sånn førskolecaps.
1: Ja, altså, ja.
0: Men solbrillene da?
1: Ja, han har ikke så god smak, den mannen, bortsett fra i kvinner da.
0: Ja.
1: Han har ikke hatt det heller opp igjennom. Det er bare fordi jeg har tatt han til gissel i mitt kjærlighetsfengsel. Han har ikke så god smak, generelt da.
0: Okay.
1: Hverken på... Så han må ha hjelp.
0: Ja, men hva slags solbriller liker du? På menn liksom? Du har ikke sånne raske briller?
1: Nei, få det vekk raskt. fra meg.
0: Ja, jeg enig.
1: Jeg kjører klassisk der, altså.
0: Ja.
1: Mm. Så, altså pilotretning.
0: Ja, det pilot,
1: ja. Ja, I pilotretning,
0: ja.
1: Han går mye I uniform, skal vite. Så når han går I den der skogrønne vi-uniformen sin, så tenker jeg at han skal opp til Norwegian der og bli opp ut og fly.
0: Så du setter på noen pilotbriller og så tenker at
1: gir en liten stresskoffert og sier sånn bare bær den rundt hjørnet du kan sette den ved carporten men bare ha den I hånda rundt hjørnet igjen.
0: Det for gøy
1: så vinker jeg farvel da hvis jeg står og runker på glassverandaen
0: fly fint